Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

i Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя се еден.

0: Prvi požira kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, 4 oziroma 5 minut je čez peto in jutro bomo začeli z vremensko napovedjo, da boste vedeli, kaj obleči. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, na primorskem okoli 19. Najviše dnevne od 25 do 28 in na primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto večinoma jasno. No, v soboto spet nekoliko bolj vroče. Vesna Pisarovič, da sutra umrem. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Z vami Radio Kranj, kjerkoli že ste, 9 minut je čez peto, kliknite na www.radio-kranj.si, potem nas lahko poiščete tudi na Instagramu, Facebooku in TikToku, hkrati pa 08 022 55 za sveže prometne informacije, naša številka in pa številka, ki si jo morate zapomniti, če želite v seveda kosobrina na super trenutek 030 220, torej tja boste poslali ali SMS, tudi danes poteka nagradna igra, ko boste lahko tudi vi dobili kakšen sladek pravzaprav tretma v Brunarici Kosobrin v Kranjski Gori. Veliko dobre glasbe pa dobite v tem trenutku, če ostanete v naši družbi. Bonjem z vami.

0: najljubši hiti. In tu je še eden. Že od pete ure dalje, vi in Radio Kranj, vaša prva jutranja družba.
1: Lepo dobro jutro, 18 minut čez peto je Saša, sem z vami pri prvi jutranji kavi, upam, da jo že srkate in da imate čas, da jo popijete lepo v miru. No, mestna občina Kranj pa pričenja z največjo naložbo na področju predšolske vzgoje in sicer z izgradno novega vrtca Sonček na Planini. Podžupanja mestne občine Kranj Manja Zorko in predsedniki uprave družb so včeraj v prostorih mestne občine Kranj podpisali pogodbo o rušitvi starega objekta in izgradnji novega vrtca. Vrednost pogodbe za izvedbo gradbenih in obrtniških del 5,6 milijona evrov, no vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na slabih 8 milijonov evrov, od česar bo mestna občina Kranj pridobila 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in iz uspešne vloge na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Odlična novička, mi pa z odličnimi novicami in še boljšo glasbo tudi naprej v tem jutru na Radiu Kranj 19 čez peto vas bo kratkočasil Eros Ramazzotti, Un'altra te. Dobro jutro.

0: Prvi požirek kave. Prvi ton jutra. Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, draga družba, 7 minut še manjka do 6:30, pri prvi jutranji kavi se družimo, upam, da jo že srkate lepo počasi in v miru. No, mestna občina Kranj po sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, Komunalo Kranj, Centrom Stonoga in Društvom Sorško polje tudi letos pripravlja kranjsko tržnico lokalnih dobrot, ta bo v torek 2. junija med 10. in 15. uro na Slovenskem trgu v Kranju nasproti gimnazije Kranj. V primeru dežja bo dogajanje preseljeno v avlo mestne občine Kranj, na pa bo vse mogoče od sladkih jagod, češenj in marelic, prve pomladne zelenjave, med mlečnih izdelkov, moko in pa izdelki slovenskih rokodelcev. Kranjsko pa ni le tržnica okusov, temveč tudi prostor trajnostnih navad in ponovne uporabe, zato bo tudi letos potekala izmenjevalnica oblačil, ki jo pripravljata Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Draxlerja. Obiskovalci boste lahko prinesli čista in lepo ohranjena oblačila ter modne dodatke, ki jih ne potrebujete več in jih zamenjate potem za druge uporabe. Kose. Vse preperte, urihtite, poštimajte in seveda potem drugega lahko vse skupaj zamenjate in kupite nekaj, kar bo seveda še nekoliko bolj slastno, ker bo domačih pridelovalcev in predelovalcev. Uživajte v naši družbi še naprej. Za dobro jutro z Radijem Kranj.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Lepo dobro jutro, Saša sem z vami in vam želim lep in uspešen četrtek 28. maja. Smo dve minutki, pa še manjka to do 6:30. No, Škofja Loka bo v soboto 6. junija ponovno zaživela v znamenju historiala. Mestno jedro bo med 10. in 22. uro napolnil sejemski vrvež, rokodelske delavnice, glasbeni in gledališki nastopi, otroški program ter večerni koncert skupine Katalena. In letošnji historial bo poseben oziroma bo posebno pozornost namenil prenovi placa in pa lončarski dediščini Škofja Loka. Tako da, če že iščete oziroma delate plane za naprej, za vikende in pa med tednom, kaj bi počeli in kam bi lahko odšli, 6.6. paš tak lep datum je 2026, si rezervirajte in pridite spet na plac v Škofjo Loko. Radio Kranj.

0: že od 5. ura dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Phil Collins v nadaljevanju za dobro jutro. 28. maja smo danes, četrtek, se piše in upam, da ga boste zapisali z veliko začetnico in da bo vse tako, kot mora biti, da bo teklo tako, kot se spodobi. No, danes pa bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pod 25 do 28 in na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Poletje je tukaj, tukaj pa je tudi dobra glasba. Obljubila sem ga, Phil Collins.

35 minut je dobro jutro vošči, morda pri zajtrku ali pa prvi jutranji kavi. Saša, sem v vaši družbi. Včeraj je bila kar huda ura, ne vem, kako je bilo pri vas, ampak jaz moram reči, recimo Škofja Loka z okolico, je kar pokazal veter zobe, pa dež tudi, sicer pa v neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodinjskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščevanje uprave in zaščite in reševanja. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot, najhuje pa je bilo severno in vzhodno od Maribora in seveda tudi na Gorenjskem nismo bili prikrajšani tega, kar bi bilo bolje, da bi. Danes bo vreme že nekoliko lepše in le v hribovitem svetu morda nastane kakšna ploha in nevihta, temperature pa že prav poletne do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Minutka še manjka, 15 do 6 bo in mi smo v vaši družbi Radio Kran na poti ali pa v službi. Nič 8, nič 22, 55 je naša prometna številka, ker želimo biti prvi z vami na cesti.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločalo ustavno sodišče. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke. Raziskava Best Countries 2026 pa je za najboljšo državo za življenje razglasila Švico. Dežela čokolade in ur izstopa predvsem po politični stabilnosti, gospodarstvu in kakovosti javnih storitev. Med prvih 10 so se uvrstile izključno evropske države, med njimi Danska, Švedska in Norveška. Slovenija je na lestvici 100 držav zasedla 25. mesto. Raziskava je sicer ocenjevala zdravstvo, infrastrukturo, okolje, družbeno blaginjo in možnosti za kakovostno življenje.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Pred nami še en večinoma sončen dan. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo sicer popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature v tem jutru od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka več del na cestah, ki povzročajo zapore. Dele na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je zaradi del popolna zapora izvozov v obe smeri. Cesta je zaprta med odcepoma za Podblico in Lajše na relaciji Rudno Kropa do 15. junija. Uradni obvoz vozi oziroma vodi preko Železnikov, Škofje Loke, Kranja in Nakla. Zaradi kolesarske prireditve Alpe Gran Fondo pa bodo v soboto 30. maja med 9. in 16. uro v veljavi do 60-minutne zapore na cestah med Kamnikom, Jezerskim predvorom, Crkljami in na Gorenjskem in Komendo.
0: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
5: Ja, tle sva kva pač va, ne, zato sva plačana, da kaj poveva in tudi bova, ampak najprej si bova privoščila kavo, upam, da tudi vi, 5 minut je čez 6, potem pa lahko izdava to, da danes bo čas za nagradno igro, pošlemo vas v Brunarico, Kosobrinu, Kranjsko Goro, pridejo pa tudi glasbeni gostje. Ti pa reč saj dobro jutro, pa štartamo počas.
6: Ja, pa še eno vprašanje ti bom zastavil, a imaš ti dosti rdečo?
5: Ne.
6: Ok, je danes, pa je mednarodni dan higijene in nedostopnosti menstrualnih pripomočkov, tako da lahko še kakšno o tebi rečeva.
5: Lahko rečeva kakšno o tebi, ja, bova.
6: Jaz sem ful za povedati.
5: Ti imaš ful.

0: David Guetta v naši družbi, 10 minut še 6. Voščiva eno lepo dobro jutro, Sašo in Tilen sva z vami in ostajava z vami vse tja do 10. ure. Ob 9. dobiva tudi glasbene goste. Kdo bo z nami, boste izvedeli, če ostanete z nami. V nadaljevanju pa Toni Cetinski, kad žena zavoli, 10 če 6. Drugač pa, ko govoriva o glasbenih gostih, pa ko govoriva o glasbi, mi smo na karavani imeli tudi Evo Boto, ki je ekskluzivno povedala ali pa ni povedala tole.
1: Moški! Imamo ekskluzivo!
2: Nimate
1: mamo, ja!
2: Ne.
1: In to je slovenski glasbenik, ali tam v to ugasne.
2: Ampak ni še posneta pesem, tako
1: ampak
2: da ne vem.
1: Ampak je sodelovanje potrdil.
2: Glej, če ki je, sam veš kako je, ne? Lahko me še vedno zavrne.
1: A je bil ta človek na naši karavani?
2: Ne vem.
1: A še bo?
2: Ne vem.
1: Gregor Ravnik je. Zakaj imam občutek, da je Gregor Ravnik?
2: Ne vem, jaz ne bom
1: jaz
2: neč povedla.
1: Jaz veš, kako sem malo čarovance?
2: Ne.
1: Jan Plestenjak je že bil, tako da Gregor Ravnik je.
2: Ja, pa se dosti moških izvajalcev drugače v Sloveniji.
1: Vem, da imam.
0: Eva Boto nam je nakratko zaupala, izdala, da bo posnela duet z moškim, ki je več pa ni hotla povedati. Ne?
3: Ja, ampak vedno je skrivnostna. Ne? Že to je rekla, ne? Kaj je lansko leto prišla na karavano, da je tudi nič ni smela povedati.
0: Da nič ni smela povedati.
3: Ampak se si nekaj zvrtala.
0: Zvrtala sem, da bo moški to zagotovo in jaz še vedno sem prepričana, da bo to Gregor Ravnik. Zagotovo pa ne bo Toni Cetinski.
3: Jaz upam, da se to uresniči. Prav in da ka bo Eva sem prišla, da
0: rečem, prav sem mila spet.
3: Tako.

0: Tako je, Dune, tudi jaz sem nekako se obstala tukaj s tabo, ampak nič mi ni hudega, rade vole.
1: Ja,
0: tako, 20 minut je čez 6. Dobro jutro, voščiva Saša in Tilen v nadaljevanju, Kalifornija in stara barka.
1: Ja, mi pa pogledamo, še preden gremo na muziko, kakšno bo vreme, če bo za na barko ali ne. Mislim, da danes bolj ne. Zdaj le megla zjutraj, čez dan pa bo sončno, bo pa tudi kakšna ploha padla ali nevihta, sploh na zahodu. Ja, to je to, primorska burja, tako da ja, barke pospravite. Najvišje dnevne temperature pa do 27, Istra pa do 30.
0: Ulala. Gremo mi na barko vsaj takole, no, skupaj z njimi, ja, Kalifornija. Nekaj je, boljška nač, ne, nimamo kaj jamrati.

0: Dobro jutro, ob skoraj že pol sedmi uri voščiva Tilen in Saša, tri minutke še manjkajo, tale bo nadaljevanje z vami. Na poti v službi ali doma, I want to break free, lahko pokličete šefa pa rečete, točen tole,
1: pa ne bi malo ušlo. Zdaj idealno vreme za to poved, ne?
0: ja, do položenske pridejo.
1: Ja,
2: mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov, smo mi.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
8: Res? Kje?
7: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
9: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
10: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
11: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
12: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Kranjski mestni svetniki so pred kratkim s prerazporeditvijo sredstev zagotovili 260 tisoč evrov za dokončanje Blajvajsovega parka, kar je ključno za dokončanje del v letošnjem letu, ker je to pogoj za črpanje nepovratnih sredstev, je ob tem poudaril župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
16: Tukaj pa moram priznati, da nam je končno uspelo, zdaj nas čaka še nekaj gradbeno-obrtniških del, postavitev javne razsvetljave, pa namestitev urbane in druge opreme. Seveda, krajinska ureditev, nekaj vodnih elementov bo tukaj le noter, tam sploh, kjer je stala vila. Dodatnih 260 tisoč evrov smo z prerazporeditijo sredstev zagotovili za dokončanje južnega dela. Prerazporeditev je bila nujna. Za dodatnih sredstev s tem namreč potem zagotovimo pogoje za 80% financiranje tega projekta. Tako da dejansko to, kar je bilo pred leti skoraj misija nemogoče, čist degradirano področje, bomo mi letos dokončno odprli in dobili pravi mestni park.
15: Skupna vrednost celotne ureditve Blajvajsovega parka znaša 2 milijona evrov in pol. Od tega je 1,75 milijona evrov evropskih in državnih sredstev iz mehanizma celostnih teritorijalnih naložb. Konec leta 2023 je občina že počrpala 260 tisoč evrov, letos jih bo predvidoma še preostalih 1,5 milijona evrov, pri čemer je pogoj za črpanje sredstev izvedba vseh predvidenih del na terenu še letos. In še povabilo, na Pasji Ravni bo to soboto dan odprtih vrat vremenskega radarja, ko si bodo lahko obiskovalci in obiskovalke med 11 in 17 uro ogledali vremenski radar, izvedeli več o njegovem delovanju ter pomenu za spremljanje vremena. Pripravili so tudi kulturni program, ki se bo začel ob 11 in pa spremljevalno dogajanje za vse generacije. Na voljo bodo še stojnice lokalnih ponudnikov, možen pa bo tudi vzpon na razgledni stolp.
8: Pred nami še en večinoma sončen dan. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo sicer popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature v tem jutru od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Odlični ritmi v gorenskem jutru, ko 19 minut še manjka do 7 ure, čas kar hitro beži, naši gostje bodo kmalu v studiu, tako da se pripravite na njih tudi vi. Sicer pa se pripravite tudi na našo nagradno igro, kar pomeni, da morate prijeti telefone v roke, poslati SMS na 030-220 in napisati, koga bi peljali v Brunarico, Kosobrin, v Kranjsko Goro. Ja, še danes in jutri delimo seveda sladičke in pijačke za dve osebi, v Brunarici Kosobrin, jo jutri pa grande finale za štiri osebe, kosilo z vključeno pijačo. Nekdo izmed vas lahko tole prejme, tudi če se udelujete zdaj, pa dobite pijačko, pa sladičko, še vedno ste v bobnu jutri za glavno nagrado.
1: Jo, meni gre najbolj na živce pri teh nagradah, ker nikoli ne moram sodelovati zraven.
0: Ne, ti ne moš, ti ne moš, lahko pa greš v Brunarico Kosobrin in si privoščiš eno super kosilo, greš v bistvu najprej na sprehod, en lep 10-minutni sprehod je to iz centra Kranjske Gore, oni pa stavijo na okuse naših babic, torej si boš prvoščo ali joto, ali ričet, ali gulaš, ali obaro, ali žganc, ali kislo mleko, neki,
1: štrukle.
0: Nima veze, ja, pa domač hišni kruh imajo, to smo probali tudi mi, ko smo bili na karavani, ko so nas nafutrali, če lahko tako rečem. In ja, je pa še nadaljevanje zgodbe Brunarice Kosobrin, imajo 6 udobnih prostorskih apartmajev, v A tle ena luč utripa, ker meni vse utripa.
1: Ja, sem
0: čorava.
1: Ja,
0: okay. Vsakem je tudi infrasavna in vse, kar potrebujete za prijeten oddih. Zajtrk pa postrežejo na vrtu Brunarice. Je, kva je to? A lahko to luče en zrihta, kaj jaz ne moram tako delati.
1: Vse ugasneva.
0: Je, pa pa ugasem pa v temi, tole tako ne gre. V glavnem, ne bomo se ugasnili, mi še vedno smo v vaši družbi in kmalo, bolj štileno v temi sva. Kmalo boste lahko v Brunarici, ko Sobrin tudi vem, prihaja lep konec tedna. Tako da dejte izkoristiti, če te šli v Kranjsko Goro. Njih je res treba obiskati, meni so oni fantastični.
1: Dobri so, dobri.
0: Ostimi pape, ko dobrih 15 če manjka, pa 7 ura. Pa še Imagine Dragons.
1: Dobri.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: nakup.
1: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru. Srečelov v akciji. Vstopnine ni.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Včeraj popoldne je šel čez državo pas močnejših neviht. Največ težav je bilo na Štajerskem, kjer je veter poškodoval strehe in podrl več dreves. Gasilci so morali posredovati na več območjih. Šlo je sicer za klasično poletno neurje, a ponekod z zelo močnimi sunki vetra. Skupina poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice je včeraj vložila predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Državljanom tretjih držav, torej ljudem iz držav zunaj Evropske unije, bil dozel volilno pravico. Ti lahko zdaj volijo, če imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivanje. Spremembe naj bi začele veljati že letos. Iran trdi, da je prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z ZDA, medtem ko Bela hiša to zanika. Teheran je včeraj po navedbah iranske državne televizije prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami. Predvideval naj bi odpravo pomorske blokade, umik ameriških sil iz zaliva in ponovno odprtje prometa skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje označila za v celoti izmišljeno.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cesti in če vi opazite kaj posebnega, nam to sporočite na 08022255, sicer pa vam želimo srečno, varno in seveda previdno na poti.
8: Dobro jutro.
0: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Tako je, sva v vaši družbi. Voščiva lepo dobro jutro na tale četrtek 28. maja. Tale četrtek bo sončen in lep. Kakšna ploha pa mogoče gor v hribovitem svetu. Joe Conker v vaši družbi. Živjo.

0: Tilen, midva nisva v hotelu, soba 102, midva sva na radio in vam delava družbo. Upam, da ste v najni družbi, 12 minut pa je čez sedmo. Lahko pa greste v hotel, ne v hotel, ampak v Brunarico Kosobrin, kjer pa imajo tudi sobe. Zgodbe Brunarice Kosobrin se torej nadaljuje. 6 udobnih prostorskih apartmajev, vsakem je infrasauna in vse, kar potrebujete za prijeten vdih. Zajtrk postrežajo kar na vrtu Brunarice, sicer pa v Brunarici Kosobrin je res ena taka krasna lokacija. Jaz, ko grem v mojo sanjsko Kranjsko, grem vedno k njim. Jaz sem si želela poroko med tam. Meni so oni res fantastični, tako da imajo tudi recimo, ko je pokal Vitranc, pa ko so skoki, pa ostali dogodki v Kranjski gori, pa tudi, ko ni dogodkov, oni imajo skozi kakšne dogodke. Pa imajo super stvari za pojest in mi dva mava tudi za vas nekaj sladkega. Tako da dobite lahko sladico in pijačo za dve osebi, če na nič tri nič, 200-120, zapišete SMS in poveste, zakaj bi morali zaviti v Brunarico Kosobrin oziroma koga bi vi vzeli s seboj. Jutri pa še kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo lahko dobite in verjemte, da tam hočete kosilo tudi jest, ker je fantastično. Bi ti kaj dodal, kaj si golaš pri njih jedu?
1: Samo, da je super golaš, notr nas je čako še presenečenje kruhovega cmoka.
0: Dvigaj mikrofon, da se te sliš.
1: Boh, Marija, pomagaj.
0: Kada sprvič pred mikrofonom.
1: Ja, a to ste slišali, kar sem povedal?
0: Ja, kruhov cmok, ja.
1: No, so pa spekli tudi svež kruh in ta svež kruh, a ne. Se pač, veš, golaš je toliko dober, kot je dober kruh za zraven, tako da golaš je bil 10/10.
0: In kruh je bil 10/10 in vse, kar delajo, je 10/10.
2: Hitro, prometno.
0: Mi smo z vami prvi na poti in trenutno na Gorenjskem poteka 2 km dolg zastoj proti Ljubljani med priključkoma Šmartno in Brod. Dela na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je zaradi del popolna zapora obe smeri ter pri Skaručni na cesti proti Vodicam, kjer je popolna zapora do 31. maja. Cesta je zaprta med odcepoma za Podblico in Lajše na relaciji Rudno Kropa do 15. junija, uradni obvoz preko Železnikov, Škofje Loke, Kranja in Nakla. Zaradi kolesarske prireditve pa bodo v soboto 30. maja med 9. in 16. uro v veljavi do 60-minutne zapore na relaciji Jezersko predvor Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Kamnik. Varno in srečno!

0: how you kissed.
1: Čiren v naši družbi, z vami na poti ali po službi, ko 8 minut še manjka do pol 8 ure. Upam, da ste dobro razpoloženi in seveda, da tako ostane celoten dan, tudi sonček bomo imeli, tako da zakaj pa ne. Lahko pa danes malo perete cunem, tiste, ki jih boste dali potem seveda tudi stran. Kajti mestna občina Kran v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kran, Komunalo Kran, Centrom Stonoga in pa Društvom Soško polje tudi letos pripravlja kransko tržnico lokalnih dobrot. Ta bo zdaj v torek 2. junija 10 in 15 uro na Slovenskem trgu v Kranju nasproti gimnazije Kran, v primeru dežja pa bo dogajanje preseljeno v avlo mestne občine Kran. Zdaj rekla sem, da bo seveda hrana, bogata ponudba domačih in sezonskih izdelkov, na voljo bodo jagode, češnje, oreščki, bučna semena in še bi lahko naštevala, no hkrati pa Kransko ni le tržnica okusov, temveč tudi prostor trajnostnih navad in ponovne uporabe, zato bo tudi letos potekala izmenjevalnica oblačil, ki jo pripravljata Komunala Kran in Fundacija Vincenca Draxlerja. Zato operte, ker obiskovalci lahko prinesete čista in lepo ohranjena oblačila, pa modne dodatke in potem tisto, kar vi ne rabite več, zamenjate za nekaj drugega. En kostem vam bo recimo ful všeč, vi vzamete tistega svojega, pa pustite nekomu drugemu. Uživajte z nami še naprej, to mi radi, crvena jabolka je tisto, kar bomo poslušali, tako da ostanite tudi vi še naprej priklopljeni.

0: Came in, prišla sva tudi midva in vi, ura je pol osmih, dobro jutro, to je gorensko jutro.
1: Dobro jutro, no mi pa zdaj malo počasnujemo tempo, gremo v eno največjih balad 90-ih, Shakespeare, Sister in Stay, ampak brez skrbi, Sonček prihaja na Gorensko, ga bojo očitno pripeljali Joker Auti, ki se nam pridružijo po osmi uri, pa še nagrajenca rabva dobiti, marsikaj se bo dogajalo.
0: Zdaj, ker ravno omenjaš Joker Aute, Carpe Diem, Eurovizijska z leta 2023.
2: Gorensko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V avtohišo Cresnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
2: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kranjska Gora ta teden gosti teniški turnir serije VTT z nagradnim skladom $15,000. V idiličnem okolju na igriščih hotela Kranjska Gora svojo priložnost iščejo tudi številni slovenski igralci. Direktorica Tenis Slovenija Taja Starc.
16: Mi drugo leto zapored organiziramo v Kranjski Gori z največjim veseljem, ker vidimo, kako lepi razgledi so tukaj. Profesionalni moški teniški turnir serije World Tennis Tour. $15,000 je nagradni sklad in zelo smo veseli, da smo se ponovno vrnili po 2 letih sem. Tukaj nastopi okrog 55 tekmovalcev, ki se skozi cel teden zvrstijo na igriščih.
15: V Kranjski Gori so tovrstnih turnirjev veseli, saj pomenijo lepo promocijo kraja, kjer je bil tenis časih dobro razvit. Podžupanja Klaudija Gomboc.
17: Izrednega pomena, kajti občina Kranjska Gora je že leta nazaj gostila teniške turnirje in bila zelo dobra tudi pri vseh teh igralcih. Izredno nas veseli tudi to, da igrajo na tem teniškem turnirju tudi domači igralci iz naših krajev, tako da se veselimo teh turnirjev in bi si želeli v prihodnosti, da bi se tudi tenis razvijal tako, kot se razvijajo ostali turistični produkti v občini Kranjska Gora.
15: Finale bo v nedeljo. Iz Kranjske Gore pa v Škofjo Loko, kjer bo na tamkajšnjem Cankarjevem trgu to soboto med 9. in 13. dogodek dopoldan s čebelami, namenjen osnovnošolskim otrokom, ki bodo skozi ustvarjalne, poučne in zabavne vsebine spoznavali svet čebel ter pomen njihove vloge v naravi. Dogodek pripravljata Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka in Čebelarsko društvo Škofja Loka. V okviru programa bodo otroci spoznavali čebelarstvo in življenje čebel, ustvarjali izdelke iz gline, prisluhnili zgodbam ob pravljicah o čebelah ter sodelovali pri poslikavi panjskih končnic.
18: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
19: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
20: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Italijanski šarmer Enrique Iglesias v naši družbi, ko 15 minut še manjka do 8, po 8 uri čas za glasbene goste. Zdaj pa čas, da poveva, da sva bila midva gostja včeraj na kmetiji. Ne, da so bili kmetje pri nama.
1: Ne. Tuče to.
0: Včeraj je potekal en tak fajn dogodek. Gledali smo si predpremierno, smo si pogledali, kdo je zmagovalec kmetijem. A ne? Ja. In bili so vsi tekmovalci in bila sva midva in bili so ostali novinari. Bila je hrana, bila je pijača. Bile so kokice, tako da luštan je bilo, kaj več boš pa ti povedal, kaj si z vsem klepetal, posod je bilo polno, ful si bil priden.
1: Zgledali je, kada sva na fuzbal tekmi oziroma še boljš, ker mi, kad smo gledali finalno oddajo,
0: ja,
1: to smo vmes navijali,
0: ja,
1: se smejali, tekmovalci so zajbavali en drug druga, vmes so ostajali, se objemali. Prva oseba, kad sem prišel tja, sem videl gospodarico Nado.
0: Ja, prijetna ženska.
1: Prijetna,
0: tako,
1: sramežljiva dokaj. Morva reči, vsi tekmovalci seveda so dali tudi izjave, za koga navijajo, torej v finalu sta Jan in Aleksandra.
0: Zdaj včeraj na Voju ste si lahko že ogledali, tako da nekateri že veste, midva spojljala ne bova pa razlagala, kdo je zmagovalec, čeprav sva vedla že včeraj, zvečer, preden ste vi zvedeli na
1: na
0: Voju
1: tu,
0: ja. Ampak ne bova nič povedala.
1: Tudi Artur je prišel včeraj.
0: Tudi Artur je, bos je bil, pa vsem živjo, kukor da ga vsi poznajo, po mojem, ker ga nobeden več ne pozna, je pol mogo on vse pozdravila. Da
1: ja, lej, v glavnem same ikone, no, tudi Latoja danes večer na naših socialnih omrežjih si poglejte, kako je to zgledal.
0: Ej, posluči to, meni je bila še moja hči zraven in jo najbolj fasciniral to, da je Latoja, da je Ema objela Latojo. Pa je Latoja objela nazaj, pa je rekla Latoja, sej veš, da ne vem, kdo si ti, ne?
1: Pa
0: reče, ule, pa, jaz sem Ema, a ja, ti si Ema, veš, kaj imaš tako obleko, pa te nisem spoznala.
1: Oh my god.
0: Tudi naju nisem spoznala, pa konc je bila tle na intervjuju, Urška je šla iskat na železniško postajo, ki si takrat pač zaželela, da jo nekdo pride iskat, pa tako.
1: Ona res ona po moje spoznala. Več ljudi na teden kot poprečen človek, pa ne sam David, ne, tudi podrobno jih spozna.
0: Jo.
1: Tako da...

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.

0: nakup.
1: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kupo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. FSS.

0: Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešje stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške hormuške ožine. Napade pa so označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: Tako je, sveže, hitro, prometno, kar se cest tiče, vse na nič 8, nič 22, 55. Kosi počene pneumatike na primorski avtocesti A1 smer Koper med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nekaj gneče je predelano zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Jutrani zastoji pa še na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Logatca ter na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Srečno in previdno.
4: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnja. Nik Frelih in Tilen Lotri.
5: Ne bova sam midva, ker sva obljubila, da bova imela glasbene goste in zdajle sem govorila s kolegico po telefonu, pa sem nekaj moram prekint, ker me kliče Jon, glasbeni gostje, zato da dam parkirišče in reka, koga imaš, sem nekaj Joker avto in reka, ti P, zakaj ne poveš, da pridem v studio, da jih spoznam. En lep pozdrav in dobro jutro v naši družbi, Kris.
6: Dobro jutro.
5: Poveljne energije, čeprav si ti tisti, ki najtežje ostajaš. Ampak odkaže nekaj drugih.
6: Do danes jutri sem mislil, da sem jaz on, ki najtežje ostaja, ampak danes bi moral biti še jaz zraven, ja. Pa je malo prespal budilkico.
5: Budilkico, pa si pa treba ene par budilk naštimati, koliko si jih naštimil ti za danes?
6: Jaz sem tako, jaz imam eno, ampak jo pol kar ne parkrat posnuzam. Veš.
5: Ti imaš eno, se pravi, punca ga zbuja. To je to. Drugač ne bi bil tle.

0: Ne bo.
1: Dobro jutro, mi pa smo tukaj, včeraj smo že govorili, da bomo skupaj in ja, evo, ta jutri je prišel danes. Kris, lepo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Z nami so Joker Out. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se, se igrali. Ja, dragi fantje, kaj pa to 10 let delovanja, 10 let je hitro minilo.
2: Prehitro, ja.
1: Ja, si si kdaj predstavljal, da bo takole vse skupaj izgledalo čez 10 let?
2: Pa, mislim, lej, upal sem, da bom še ostale fante imel še vedno okoli sebe, tako da to sem si predstavljal, nisem pa vedel, noben od nas se ni zavedel, do kakšnih razsežnosti bo vse skup šlo. Tako da smo v bistvu sam hvaležni in malo nostalgični v tem času. No.
1: Edino pravilno in pripravljate svoj največji koncertni spektakel doslej. Predtem pa ste izdali še novo pesem Odsevi sonca, ki jo opisujejo kot neko poletno himno, manifestacijo dobre energije. Kris?
2: Ja, veš kva je, odločili smo se, da za pred karnevalom in pred poletjem, da rabimo še eno tako poskočno, polno energije, novo pesem, ki se nekako malo vrača glasbeno k našim koreninam, tako da je malo nostalgično retro Joker Out. To se je v bistvu čist nekako naravno zgodilo, ker očitno smo vsi zdaj v malo takem moodu, da imamo pogled obrnjen nazaj na teh 10 let in se je pač v bistvu nekako rodila nova pesem, ki ima pridih tega Joker avtorskega začetka. Sporočilno je pa v bistvu sam bi radi čim več ljudi pozvali, da smo en drugemu odsevi sonca, da se odbija ta svetloba, ki v današnjem času zelo, zelo primankuje in pa seveda nekako je to manifestacija za eno lepo, sproščeno in zabavno poletje.
3: A manifestiraš?
2: Mislim, tako zavedno ne, ampak ja, jaz mislim, da vsak človek, ki je ambiciozen v svojem življenju, v bistvu manifestira.
1: In je treba slediti tudi svojim ciljem, nekaj samo tako se lahko uresničijo. Torej, rekel si, da ste drugemu sonce, da radi širite dobro energijo, kar pa se sigurno najbolj odraža na vaših koncertih. Kakšen vibe se zgodi oziroma kakšen vibe upaš, da se bo zelo kmalo zgodil tudi v Ljubljani?
2: Ja, definitivno. Jaz v bistvu bolj kot ne, živim za koncerte, zdajle smo nekaj časa do maja, nismo imeli nobenih nastopov in moram reči, da nam je vsem ful manjkal, se prav pozna, da ni tega excitementa, ne? In tako da ja, v bistvu so vsi ful zdaj veselimo koncerta na Kardeljevi ploščadi 20. junija v Ljubljani.
1: Ampak do tja še prideva, ostanva še malo pri soncu, no. Povej mi, kako je nastala pesem, pa rekel si, da ste se malo začeli vračati k zvoku, ne, začetkov Joker Outa, torej kaj zdaj to točno pomeni? To mogoče z razlogom, da se prav vrnemo na 10 let nazaj, ali mogoče že ta nostalgija spomini?
2: Ne, bolje to, čist naravno se je zgodil. Ko pa rečem zvočno, da smo se vrnili nazaj, pa to pomeni, da je spet brez kakršnih kol sintesajzerjev, brez autotuna na vokalu, z malo bolj rockerskimi bobni, kot smo jih na začetku, tako da čisti tak enostaven rock'n'roll, ki se v bistvu band usede za inštrumente in odigra in to pač je komad, da ni tok sproducirano, kot je bilo to, kar smo recimo v zadnjem času počeli.
1: Ja, noč, jaz predlagam Gorenci, da si ga poslušamo, je pa tudi YouTube, ne, že na, ne, videospot na YouTubu.
2: YouTube je že na videospotu, ja.
1: Tako, ja, YouTube tudi obstaja, kar nekaj let.
2: Včeraj je tudi šel videospot, ki je v bistvu nekako cel bil posnet z green screenom, mi smo v neni taki hišici za lutke, vsak živi svoj svet, ampak pa se nekako skupaj zabavamo, v bistvu je en izmed najbolj barvitih in smešnih spotov, ki smo jih kadarkoli posneli. Lahko pa kot zanimivost povem, da je bil to prvi spot v naši karieri od več kot 20-ih, za katerega nismo niti enega popravka robili, preden smo ga dali od sebe, tako da
1: Torej ste se očitno zelo zabavali.
2: Smo.
1: Ja, edino pravilno upam, da se bomo tudi mi, torej primerno v gorenjskem jutru, odsevi sonca in Joker out. Let's go.

0: Oh no, tole je bilo primerno gorenskem jutru. Joker Out v naši družbi in Chris. Chris, še enkrat lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole boste sigurno zaigrali tudi na vašem velikem koncertu. Govoriva o karnevalu.
2: Yes. Res je. V bistvu, to, jaz se kar veselim tega komada nastopati, ker je do zdaj, smo bili na Finskem in smo imeli odlično reakcijo publike, ker smo ga igrali v živo. Tako da, zabavno bo ful in ja, tako kot si rekel, 20. junija smo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, naš največji koncert do zdaj, pričakuje se okoli 20.000 ljudi.
0: V mater.
2: Ja, kar veliko bo vse skup. Postavljali bomo tudi največji oder, ki smo ga mi kadarkoli postavili in tudi največji oder, ki ga je Slovenija kadarkoli videla. Se mi zdi, da je v premeru kar 60 metrov.
0: My god, ja, ok. Ja, ja. Pri teh cenah najemnine v Ljubljani, koliko ste pa zmetali enega denarja? Velik, ne?
2: Velik. Mislim, lej, blizu, smo blizu 7-mestne številke.
3: Matematika pa malo ne gre, ne?
0: Koliko je to zdaj? To je kar velika, ne? Vse ni važen. Ampak vse za najboljše fene, ne?
2: Ja.

0: Tole bo petarda, ne? Karija, tudi pride na vaš koncert.
1: Ja, res je, res je. Prvič v Sloveniji, prvič v bistvu v naši regiji sploh, to bo vrhunski koncert. Lik smo bili v soboto pri njemu na Finskem, ki je imel v delu areno v Helsinkih in je bilo vrhunsko. On ima tok nore šove, tako da res to se splača prijeti pogled. Poleg tega bo pa še z nami na odru tudi naš prijatelj Devito.

0: Devito, kava to.
1: Točno ta. Točno
0: mislim, pa
1: ta.
0: Balkan Slovenija bo ponorela. Ja, kakšen koncert nas čaka?
1: Ja, ne, res bo vrhunsko, pa zelo se veselimo s vsemi našimi prijatelji na odru, seveda. Poleg tega pa moram še povedati, da ne bojo samo glasbeni gosti z nami na odru, ampak bojo tudi cirkusantje. Sodelujemo s cirkusom Fuskabo, to je cirkus iz Ljubljane, ki ima drugač okoli 300 članov, ampak bojo oni z nami čez dan in po noči v bistvu delali razne akrobacije, bruhali ogen, visel iz svile, delali razne plese, tako da res je taka stvar, ki je še nikoli ni noben video v Sloveniji.
0: To tako malo spominja na en orang evropski festival.
1: Ja, lej, sem že slišal govorice, da je ne bi bil to kao Tomorrowland v Sloveniji. Čeprav glasba bo kanček drugačna, ampak ja, po stilu odra in po šovu pa se lahko mogoče malo primerjamo s
2: tem. Bo načakal vsako leto ta koncert.
1: Kolikor bi rad, da videl, da je vsako leto, je to tak zaloga in leto, mislim, zdaj v zadnjem letu pa pol smo toliko energije v to vložili, da po mojem ni šans, da to vsako leto počnemo, pa hkrati še musko delamo normalno.
2: Deva... vsako leto bo ta koncert.
0: Upam, da, lej. Ampak prvega je treba dati čez in pa mislim, da po vsem povedanem bo to res en nepozaben spektakel oziroma prav en velik šov. Bo pa to trajalo že od zjutri, ne? Ni to samo tako, prijaš na koncert večer, ampak to se bo dogajalo cel dan.
1: Ja, v bistvu dnevno dogajanje bo, začne se ob 3 popovdne. Kako sem rekel, cirkus Fuskabo, ki bo z nami, bojo že čez dan imeli inštalacije in bojo na prizorišču izvajali razne mini šove, lahko bojo tudi ljudje sodelovali v delavnicah, kjer se bojo učili na plesu na svili recimo, o bruhanju ogna in podobno. Seveda bojo razne karnevalske igre, šlogar, ko bomo tudi imeli, to je bo zanimivo. Se mi je zdel, da bo to tep zanimivo, ja. Seveda bo hrane in pijače in vsega. Ampak, po mojem, da za vaše poslušalce mogoče še ena zanimivost. Imamo organizirane tudi prevoze iz Gorenjske, štarta iz Jesenic in pride vse do Ljubljane, ostavlja se tudi v Kranju, seveda. Tako da, če kdo nima prevoza, pa bi vseeno rad prišel, naj se vsede na Nomago bus in bojo do prizorišča in iz prizorišča odpeljani.
0: Mislim, vse, dobra glasba, pijača, prevoz, zabava cel dan, mislim, jokeri, najlepša, hvala, zdaj pa, veš kaj, a?
2: Delal,
0: ne, a ne de, vsak vikend. A veš, uno, petek po šihtu, gaz, na jokerje. Zdaj pa tako, ne, jaz se zelo veliko sprehajam po centru Ljubljane, in zadnjič tam zagledam nekoga še z nekom. To je bila ona.

0: Zraven je pa Bojan. Imaš kakšno idejo, če so te resnične govorice resnične, ali spustiva to vprašanje? Tole mislim, da je Jayla, ki poje v ozadju. Noč ne veš. Se zelo malo vidite, pa pogovarjate tudi, ne, verjetan.
1: Ni, naša ljubezenska življenja so čist sploh stvar, o kateri se ne pogovarjamo.
0: Oh, pa smo zamudali, gosim. V glavnem, dragi fantje, torej, Kris, Jan, še... Zdaj, zdaj sem pozabil vsa imena naenkrat.
1: Nace
0: in Jure. Hvala vam za obisk. Torej, novo pesem imamo v cevi sonca, ogrevanje za poletje. 20. juni se pripravlja veliki Joker Out karneval na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Več informacij najdete na jokerout10.com. A morava še kaj povedati?
1: Sam da pridite, jaz bom zelo vesel, če se iz Kranja perfurate, zaradi tega, ker se bo perfural v bistvu velik fenov iz celega sveta, tako da če si ne vzamete unga cajta, da se za 20 minut iz Krana na koncert perfurate.
0: Tako pa, če pride Karija iz Finske, pa Devito iz Beograda,
1: tako, ja.
0: Pa zakaj ne bi še mi iz Gorenske prišel samo do Ljubljane. Ej, hvala, ker si prišel k nam v Gorensko jutro, ker si se danes malo bolj zgodaj zbudil. Mi pa si prvošmo še na vašo Joker Out in Supersonic.

0: Dobrodošli v naši družbi, tole je Gorenjsko jutro, Tilen in Saša še vedno z vami, dve minutki pa manjkata do pol devete ure. In v nadaljevanju prihaja tisto, kar čakamo že celo jutro. Hrana, nagrade. Gremo v Brunarico Kosobrin, pošljite SMS na 0300 220 in zapišite, koga bi vi odpeljali v Brunarico Kosobrin. In morda pokličeva prav vas.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Gorenjska je bogatejša za 8 zlatih, 3 srebrna in 5 bronastih priznanj, ki jih je Gospodarska zbornica Slovenije, regionalna zbornica Gorenjska, podelila najboljšim inovacijam v regiji. 4 najbolje ocenjene inovacije bodo kandidirale za priznanja na nacionalni ravni v okviru Dneva inovativnosti, in sicer Domel z visoko zmogljivim elektromotorjem za dinamično krmiljenje navora v športnih vozilih, Sija Kroni s podpornim sistemom TM Prosim za napredno vročo predelavo jekla, Elan s smučmi Elan Ace s tehnologijo Active Suspension Drive in pa DAP Systems Smart iCross, industrijski prečni sistem strojnega vida za zaznavanje napak na lesenih deskah z namenom optimizacije razreza in sortiranja na osnovi AI tehnologije. Domel je zlato priznanje prejel tudi za elektronsko krmiljenje puhala za globalni trg industrijskih aplikacij z inteligentno razbremenitvijo omrežja. Si Akroni pa za nov pristop k toplotni obdelavi jekel za protibalistično zaščito. Zlati priznanji sta prijela tudi Metron Inštitut za pametno prenosno polnilno postajo in podjetje Skin Fairy Tale za inovativni serum za povečanje gostote las in zmanjšanje izpadanja. Srebrna priznanja so si prislužili Caretronic za napreden stropni senzor za zaznavanje padcev in nadzor varnosti v domovih za starejše, Gorenjska elektrarna za izkoriščanje odpadne toplote iz hidroelektrarne za ogrevanje poslovnih prostorov in pa ResEvo za del rešitve napredne analitične platforme za industrijska podjetja. Bronasta priznanja so prejeli Sija Kroni za upeljavo hitre analize manganskih ferolegur za pametno odločanje v realnem času, JGZ Brdo za inovativno pripovedno predstavitev Elegance hotela Brdo skozi perspektivo kačjega pastirja, Neo Analytics za platformo za varno telesno pripravo otrok, inovativen butični model doživeti v naravi Coprnija gozda ter biotehniški center Naklo za celostni model gozdne terapije za krepitev zdravja, dobrega počutja in povezanosti z naravo.
12: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
13: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pitaj Boga, kje si bila,
2: kje si dočekala dan, v moju sobu nočas, mi je htio san.
0: In imamo radio. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: 7 seconds v gorenskem jutru, ki se bo kmalo prelevilo v gorensko dopoldne, 20 še manjka do 9, Tilen in Saša sva v vaši družbi, džokeri so šli, zdaj pa čas, ne, da v roke vzamete telefone in se javite, če vam zazvoni, zakaj? Ker nekoga pokličeva, oziroma računalnik v zadju že kliče, nekoga, ki prejme nagrado skupaj z brunarico Kosobrin v Kranjski Gori, nekaj sladkega, nekaj za podzob, oziroma nazob.
1: Pa ne poveva, da tistega, ki bo zdaj računalnik žrebo pa poklical, da je pol še ena možnost. Tako da pišite 030-220, koga bi v brunarico Kosobrin peljali.
2: Halo.
1: Ja, halo, kdo je na drugi strani? Dobro jutro.
2: O, dobro jutro, na tej strani pa Vanda.
1: Vanda, pozdravljeni, kako ste, Vanda?
2: Delovno.
1: Delovno, ne bomo vas predolgo motili, tukaj le gorensko jutro, kdaj ste bili nazadnje v Kranjski Gori?
2: Pred enem 2 letom, s kolesom.
1: Ja, Marija, zdaj bo pa treba to ponoviti s kolesom, avtomotorjem, kukor vam paše. Važem, da greste v brunarico Kosobrin, prav?
2: Tako, ja.
1: Koga boste vzeli sabo, Vanda?
2: Ja, moža.
1: Super, ima kakšen rojsten dan, kakšno obletnico?
2: Ja, jaz ga imam.
1: Vi ga, kdaj ga pa imate?
2: Lihte za en mesec.
1: Ja, vse najboljše, Vanda, že za naprej pa za nazaj. Mi tle imamo radi kaj sladkega, če v te prinesel, ni problema. Nehecam se, Vanda. Pošiljamo vas v brunarico Kosobrin, boste videli, maksimalno boste tam uživali. Prvošte si kaj dobrega tudi na žlico zraven. Prav, tistega, kar vam mi podarimo.
2: Okay. Ja, najlepša hvala.
1: Tako, Vanda, zdaj pa še izven etra, povejte mi, prosim. Takole izven etra bomo vzeli vse podatke Vande, naj lepo počaka, sicer pa dobrih 15 če manjka, 9 bo ura, mi dva s Tilnom še ostajamo v vaši družbi, nekoga še nagradiva in razveseliva.

0: Jackie.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Teheran in Washington sta se včeraj spet znašla v središču diplomatskega spora zaradi poročanja o morebitnem mirovnem sporazumu. Iranski državni mediji trdijo, da so prejeli osnutek dokumenta, ki predvideva umik ameriških sil iz zaliva in odpravo pomorske blokade iranskih pristanišč. Bela hiša pa je te navedbe takoj ostro zanikala in jih označila za popolnoma izmišljene. Ljubljančani imajo le še danes čas za oddajo podpisa proti širitvi plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Pobudniki lokalnega referenduma morajo do polnoči zbrati najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim je do cilja manjkalo še približno 1000 podpisov, a so v civilni inicijativi po uspešnih uličnih akcijah optimistični, da jim bo uspelo blokirati županov načrt urejanja parkirne problematike. Pred poletno sezono sobodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi udirajo v račune ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom pri Bookingu svetujejo naj podatke kartic ne opisujejo prek SMS-ov, WhatsAppa ali Vibra, ampak preverjajo le uradno aplikacijo in ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Tako je, preverimo, kakšno je stanje na cesti, ker smo z vami prvi na poti. No, trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Medno Ljubljano v dolžini 2 km in še nekaj metrov zraven, tako da previdno. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice zahod na avtocesti med Karavankami in Ljubljano ter v nasprotni smeri, kjer je popolna zapora izvozov in pri Skaručni na cesti Ljubljana Vodice. Cesta je zaprta med odcepoma za Podblico in Lajšane relaciji Rudno Kropa do 15. junija, obvozi urejen preko Železnikov, Škofje Loke, Kranja in Nakla. Zaradi kolesarske prireditve pa bodo v soboto 30. maja med 9. in 16. uro v veljavi do 60-minutne zapore cest na relaciji Kamnik, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Kamnik. Srečno, previdno in varno, če še kaj opazite. Naša številka je 08-0-22-55, ker skupaj zmoramo povezati tole Gorenjsko, da ne bomo kje v gneči.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Midva sva res še vedno v vaši družbi. Z nami so bili Joker Auti, z nami je bila tudi poslušalka, ki jo pošiljamo v Brunarico Kosobrin in še nekoga izmed vas bomo, zato je vaša zadnja šansa v tem trenutku, da napišete nič tri, na nič 3 nič 200 120. Koga bi v Brunarico Kosobrin odpeljali tudi vi?

0: Rod Stewart in Tina Turner. Veš, jaz sem Tina, ti si pa Roda, ne?
1: Aj luškan ta Rod.
0: It takes two. Dej poglej si, dej preveri. Aj, ker ti si pač luškan, ali kaj?
1: Ja, ne vem.
0: Ne morem biti jaz on,
1: če
0: on ni
1: luškan. Pa ona malo starejša.
0: Ja,
1: kao,
0: sej, on je star
1: tudi,
0: no.
1: A tudi?
0: Joj, da ni on že, ne bom rekla, ne okay. vem. Tak si
1: v glavnem, luštan dojet. Luštan dojet pa smo tudi vidva. Dobro jutro, Saša in Tila, sva z vami, 16:09. In kmalu bomo, oziroma ne, ker zdele bomo dobili trojčka, ne?
0: Dejmo. Pokličemo še nekoga, ki je vseh izmed vas, ki ste poslali danes SMS na 030-220 in sodelujete v naši nagradni igri, kjer vas peljemo v Kosobrina, Brunarico Kosobrinu, Kranjsko goro. Enega nagrajenca oziroma nagrajenko smo že dobili, zdaj pa čas za drugi klic.
2: Ja, prosim.
0: Dober dan, tukaj pa Gorenjsko jutro. Ne. Zdaj imamo pa neke tehnične težave. Ja, bomo to uredili.
3: O, da si barem

0: Najslabše zaspati, mi smo se do dobra zbudili, če prej povezava ni delala, pa bomo zdaj, oziroma je ratra tišina, še enkrat preverili, če bomo dobili drugo nagrajenko danes za našega Kosobrina. In peljemo nekoga v Brunarico Kosobrin.
1: Ja, prosim.
0: Dober dan, tukaj pa gorensko jutro. Brigita, kje se v Kranjski Gori dobro je?
1: V Kranjski Gori se dobro je v Kosobrinu.
0: Tako je, a ste tam kdaj bili?
1: Ne še. Hvala.
0: Ne še, ker zdaj pa boste, nujno morate v Kosobrina. A ste se mimo kdaj peljali?
1: Ja, veste kaj, jaz sem v službi v Kranjski Gori.
0: Ja.
1: Tako da sem vsak dan v Kranjski Gori, pa sem že mrsiki jedla, ampak v Kosobrinu pa rešene, no.
0: Joj, zdaj boste, meni je fino, da ste posod jedel, ker zdaj, ko boste šli v Kosobrina, boste od zdaj naprej jedel sam še tam. Boste okay, videli.
1: Okay.
0: Brigita, koga boste vzeli s seboj?
1: Moža, absolutno.
0: Dobro. Brigita, takole, lepo bodita, dober tek vama želim izberta in tak lušten dan pa pozdravta Mojco, ko bosta gor. Takole in seveda bomo odpeljali v Kosobrina tudi vas. Že jutri zopet dobite priložnost, pišete pa lahko že danes na 03 nič 200 120, koga bi v Brunarico Kosobrin radi odpeljali.
2: Z dušo, v gorenskem jutru, polnem tvojih najljubših hitov.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobri ješ.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
3: Res dobro izgledaš v teh hlačah.
4: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlač. Leni, sase si izberem samo najboljše. Leni, Cojzova ena kran.
5: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!

0: šoptaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotel Bela Oskar Zaplata.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Slovenija ostaja del hokejske elite. Na koncu je zmanjkalo le malce, da bi tudi uradno dosegli najboljšo uvrstitev v zgodovini. 12. mesto bo tako še počakalo, izenačeno pa je bilo 13. mesto iz let 2002, 2005 in 2025. Našo hokejsko reprezentanco je seveda spremljal tudi kranjski župan Matjaž Rakovec, a tokrat v vlogi predsednika Hokejske zveze Slovenije. In kaj se mu je najbolj vtisnilo v spomin?
9: Ja, gol Mahkovca za zmago proti Češki v podaljšku, mislim, da ga bomo še dolg časa imeli v mislih. Neverjeten gol Drozga za 3-1, kjer dejansko je tudi mene presenetil, tudi jaz nisem videl, kaj je šla noter. Seveda, izjemen Horak, ampak moram pa Krančana omeniti, našega Usa. On je izvrstno tekmo obranil proti Kanadi. Vsi hokejski, golmanski strokovnjaki so se strinjali, da je bila res vrhunska njegova predstava. Jaz sem tudi z njim govoril in res tudi on je bil izredno zadovoljen, dobil potrditev, da je odličen golman. Tako da nismo Slovenci tudi na tem področju toliko slabi, kot se govori. No, v glavnem imamo res izvrstno ekipo, predvsem mlado ekipo, z nekaj vložki malo starejših, malo bolj izkušenih, ampak lahko vam povem, da po tekmi z Italijo se je videl, ne glede na izkušnje, ne glede na starost, da so enkratna ekipa. Lahko smo vsi ponosni na njih, kako so se borili in na vse te zmage, ki so jih dosegali.
8: Ob tem se je dotaknil tudi ledne dvorane v Kranju.
9: Dajmo počakati, da se konstituira nova vlada in potem žalostno je, da Slovenija nima nacionalnega hokejskega centra. Ne? In mi nudimo zemljo, mi nudimo v bistvu vse, da pripeljemo do gradbenega dovoljenja, tako kot smo pripeljali ta javni dom za upokojence. Potem pa je na seveda, da skupaj z državnimi sredstvi, mogoče tudi z evropskim, mi zgradimo res hokejski center, ki bo dejansko slovenski hokej lahko porinil še na višji nivo.
10: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
11: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Adijo!
1: Ampak smo pa res pri tem.
2: In tvoje najljubše hitre.
3: Kaj? Tilen. Nas razganja poletje, sonce, lepo vreme in pa seveda tudi rojsti dan direktorja.
1: A, dost smo to star rojsti dan.
3: 35 minut je in mimo voščimo vse najboljše celoten kolektiv. Zdaj, če posluša prav, če pa ne, ne pa zapjačo, da pa ne mojem pove, da smo to rekli.
1: Ja, Igor se najboljše.
3: Igor se najboljše. Tako,
1: radi.
3: Kaj radi, do konca destav, kradite mamo.
1: Se mama radi, ja.
3: Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I have this kiss forever? To je za njega, ne?
1: Enga ljubčka, smočka.
3: Enga ljubčka ja. Bo pošiljamo. Mua. Uživajte v naši družbi, mi pa bomo z Igorjem zdaj nazdravili.
1: Tako, jaz pa končujem ta break, koliko sva ga začela, torej z besedo. Adio.
3: Adio.

0: Bubble Tea piješ sam ali u dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru. Srečelov v akciji. Vstopnine ni.
4: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešje stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran, v katerih je zadela vojaški objekt v enem od pristanišč in se strelila 4 iranske drone. Washington pojasnjuje, da je bila akcija nujna za zaščito njihovih sil in trgovskih ladij v bližini strateške hormuške ožine. Napade pa so označili za obrambne. Gre za že drugi val ameriškega posredovanja v zadnjih dneh, s katerim želijo ZDA po lastnih navedbah ohraniti krhko premirje v regiji. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Mandela, Žiga.
5: En lep dober dan z Radia Kranj, pa je že mali petek tu, kot se reče četrtku, če smem seveda tako reči, ne mi zameriti. Tisti, ki ste ravno morda na malici ali pa se odpravljate na njo, dober tek, naj vam tekne. No, tisti, ki pa ste še na delovnem mestu, pa ste lahko z mano oziroma smo skupaj, pa si delamo družbo. Jaz vam bom kaj povedal, pa malce glasbe zavrtel, pa bo hitro minilo. Pa začnimo.
0: Info.točka.
5: V Info.točki najprej začenjamo tam, kjer je kakšno stopinjo hladneje kot pa v Kranju, namreč v Kranjski gori, sploh zato, ker so v lanskem letu tam prvič uvedli omejeno parkiranje v Dolini Vrat v tistem najbolj frekventnem času obiska turistov med junijem in septembrom. Letos nadaljujejo, kakšni so pozitivni učinki in pa tudi zakaj je tam tako lepo, v nadaljevanju pa morda dobite s tem še kakšno idejo za izlet. V Kranju se začenja največja naložba na področju predšolske vzgoje doslej in to je gradnja novega vrtca Sonček na Planini. Tudi o tem povemo več v nadaljevanju, no na Koroški Beli pa so prebivalci zdaj bolj varni pred morebitnimi plazovi, varuje jih skoraj 14 metrov visoka armirano-betonska pregrada. Več o vsem naštetem obljubim, da zelo kmalu, najprej pa tale. Dobar dan.

0: Lepo pozdravljeni nazaj v Infotočki na Radio Kranj, Žiga sem z vami. Začenjamo jo v Kranjski Gori. Tam so v lanskem letu prvič uvedli omejeno parkiranje v dolini Vrat v času med junijem in septembrom, kar se je izkazalo kot prava odločitev, pravi županja Henrika Zupan, saj takrat dolino Vrat obišče največ turistov in je obremenitev okolja najvišja.
1: Regulacijo umirjanja prometa v dolino Vrata z zapornico smo dejansko skupaj uvedli z Ministrstvom za infrastrukturo in konec oktobra 2024 je bila dejansko ta zapornica postavljena, tako da je bila prva sezona z umirjanjem prometa v Vrata z zapornico sezona leta 2025 in tam je bilo zapornico dejansko omogočen vstop 195 vozilom. To je vse v skladu z odredbo Ministrstva za infrastrukturo. Ko je bilo parkirišče polno, dejansko vstop ni bil več mogoč, ker se zapornica ni več odprla. Smo imeli pa organiziran javni prevoz, brezplačen javni prevoz in moram povedati, da tukaj so se nam pa številke v letu 2025 zelo povečale. V Dolino Vrata smo z javnim prevozom leto 2025 prepeljali 67.300 potnikov.
0: In tudi letos, če ste morda mislili obiskati Dolino Vrat, bo organiziran avtobusni prevoz in sicer od 25. julija do 31. avgusta, se pa prevoz izvaja delno tudi že prej v juniju in še septembru. Obisk Doline Vrat lahko združite tudi z obiskom naprimer Planinskega muzeja v Mojstrani, saj je ena izmed postaj organiziranega prevoza do Doline Vrat tudi tam izpred muzeja. No, ko pa smo se pogovarjali z županjo Kranjske Gore, pa smo jo vprašali tudi, če morda že kaj ve, ali se bo potegovala še za en mandat. Lokalne volitve županov so namreč novembra.
1: Moram reči, da delam tako, da bom lahko mandat tudi nadaljevala.
0: Kratko in jedrnato, nekoliko daljša pa bo tale od Pink.

Pink poje I don't believe you, ne verjamem ti, ampak kar bom pa povedal sedaj, pa lahko verjamete, namreč v Kranju na planini bo zrastel nov vrtec Sonček. To je največja naložba na področju predšolske vzgoje v mestni občini Kran doslej. Trenutno stari vrtec še stoji, in sicer na cesti 1. maja 17, zgrajen je bil leta 1950. Imel je 3 oddelke, ampak je že leto in pol zaprt. Novi vrtec Sonček pa bo imel 7 oddelkov in bo lahko sprejel 154 otrok. Pogodba za rušitev starega objekta in gradnjo novega je vredna nekaj več kot 5 milijonov evrov. Občina bo za naložbo pridobila tudi seveda kar nekaj nepovratnih državnih in evropskih sredstev. Stroji bodo zabrneli junija, projekt pa naj bi bil potem končan do leta 2028, ko bo nov vrtec tudi uradno odprl svoja vrata. Nov vrtec Sonček bo skoraj nič energijska stavba, predvidena je lesena gradnja, ob vrtcu pa bodo seveda tudi nova igrišča, parkirišča, pa seveda nova zunanja ureditev in tudi zaklonišče. No, še to povem, v kranske vrtce je sicer vključenih več kot 1300 otrok, zanje pa skrbi več kot 300 zaposlenih. Za prihodnje šolsko leto so pa na primer za vrtec prejeli 500 vlog, kar je 16% več kot lani. Torej so poljubi le obrodili sadove pred leti. Magnifiko jih ima kar 24 tisoč.

Tole je bil Magnifico na Radiu Kranj, mi pa nadaljujemo info točko, še 19 minut čez 10 je in sicer na Koroški Beli. Tam so prebivalci zdaj bolj varni pred morebitnimi plazovi, saj so nad krajem zaključili gradnjo zaščitnih ukrepov. Ti so povečali varnost približno 2000 prebivalcev, ki živijo na tem območju. Zakaj gre? V okviru najnujnejših del so zgradili skoraj 14 metrov visoko armirano betonsko pregrado. Tole bom pa težko prebral, ker me špika v grlu. Prosim, če me za trenutek počakate. No, tako pa sem se odkašljal, pa gremo naprej. Torej, govorili smo o zaščitnih ukrepih na Koroški Beli. Tamkajšnji prebivalci so sedaj bolj varni, približno 2000 jih je sedaj bolj varnih pred morebitnimi plazovi, varuje pa jih namreč 14 metrov visoka armirano betonska pregrada. Poleg nje so postavili še 8 hudourniških mrežnih pregrad, ki so visoke po 6 metrov. Skupaj je tako nad Koroško Belo 9 objektov namenjenih za ustavljanju drobirskih tokov oziroma materiala, ki bi se lahko ob plazu sprožil proti naselju. Te pregrade pa skupaj lahko plaz ustavijo ali vsaj močno upočasnijo večje količine kamenja, zemlje in drugega materiala. S tem je naselje seveda bolje zaščiteno, prebivalci pa imajo tako tudi več časa za morebitno evakuacijo, če bi bilo to potrebno. Dela takega projekta so bila zahtevna, začela so se decembra lani in potekala tudi v zimskih razmerah, zaradi strmega terena pa so morali pri gradnji uporabljati tudi helikopterske prevoze in alpinistične tehnike. Tako, mi gremo naprej z nekaj glasbe, potem pa pogledamo še, kaj vse nas čaka še danes v nadaljevanju programa na Radiu Kranj.

0: My cold field to France je bila tole, mi pa nadaljujemo z pogledom v prihodnost in sicer kaj vse smo vam danes še pripravili na legendarni 97,3 frekvenci Radia Kran. V oddaji Puls dneva nekaj po 11 bomo danes govorili o malce bolj duhovnih temah in pa o poglobljenem pogledu vase. Več ne izdam, poslušajte med 11 in 12. V oddaji Naš kraj za nazaj nekaj po 12 bomo danes prečesali zgodovino 28. maja v tej oddaji, namreč kolegica Urška vsak dan časovni stroj požene nazaj v preteklost glede na datum danes, torej danes smo 28. maja in izbrska zanimivosti povezane tako z našimi lokalnimi okoliškimi kraji, kot tudi z dogodki, ki so se zgodili na današnji 28. maj. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik, med 14. in 18. popoldan pa se družimo na naših frekvencah vse do 18. ure v Gorenjskem popoldnevu. Lepo bodite še naprej in naj vam delo teče samo od sebe, če to lahko, če pa ne, mu pa malce pomagajte, skupaj gre lažje.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.

0: nakup.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša ko Sobrin.
6: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Jalezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Na Bledu se pripravljajo na poletno turistično sezono. Podrobneje o tem pa župan Anton Mežan.
9: Velika noč je zagotovo pokazatelj, kakšna bo sezona in glede na situacijo v svetu, če bo pri nas seveda ostal ta mir, si pričakujemo, da bo spet precej obiska na Bledu. Verjamem po eni strani breme za občane, po drugi strani pa naša velika naloga, da vse skupaj čim bolje menedžiramo v samem prostoru. Iz tega naslova smo se tako kot že vsa pretekle leta, zdaj odkar županujem, ponovno sestali na pomladanskem sestanku v razširjeni ekipi tisti, ki kakorkoli lahko vplivamo na to, od naših širših sodelavcev tudi na občini, se pravi ne samo živeli občine, ampak tudi še kdo drug, ki kakorkoli upravlja s tem. Poleg tega pa tudi predstavniki policijske postaje Bled, pa varnostne službe, ki skrbi po noči za mir in red na naših ulicah in pa seveda predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter nekaterih večjih podjetij na Bledu. Lahko rečem, da smo ugotavljali, da vsi ukrepi, ki so bili izvedeni v prejšnjih sezonah, so se pokazali kot dobri, bomo pa uvedli nekaj manjših sprememb. Lahko rečem, da seveda vse v duhu, da se bodo občanke in občani bolje počutili tudi v vrhuncu turistične sezone. Dejstvo pa je, da turisti so in bodo, če le ne bo kakšne katastrofe in da enostavno bo to sobivanje pa velika mera potrpežljivosti tudi potrebna.
8: Se pa, kot dodaja župan, letos na Bledu obeta tudi novost.
9: Govorimo o blejski kartici, katero že vsi poznajo, vendar ta blejska kartica bo ne samo za parkiranje ali pa za uporabo javnih sanitarij in še za kakšno drugo malenkost, ampak med drugim tudi po novem spremenjenim režimom za vožnjo po tistih odsekih, kjer piše za lokalni promet. Vsako kartico oziroma vsak lahko tako kartico, ki ima avto svoj registriran v občini Bled, dobi tudi na občini Bled in sicer preko povezave na spletni strani dovolilnice.i-bled.si. Govorimo pa o tem, da bledska kartica tista, ki je za parkiranje ravno tako velja ali pa bo veljala zdaj ponovno za vožnjo po teh cestah. Kdor pa ne potrebuje parkirne kartice, torej mu ni treba plačati parkirne kartice kot vsem ostalim občanom 30 evrov, ampak jo lahko dobi na tej povezavi brezplačno, vendar seveda potem ne velja za parkiranje, ne velja za brezplačne javne sanitarije, ampak samo za vožnjo po odseki, kjer piše za lokalni promet. S tem želimo doseči, da naše občanke in občani ne bodo čakali v tako dolgih kolonah skupaj s tranzitom, če pač še nimamo južne razmejne ceste, niso krive občanke in občani, niti mi to v tolikšni meri, kot morda kdo misli, ampak zaradi tega smo rekli, naj bo to tista ugodnost, ki jo lahko še na varni strani zakona spravimo skozi in se bo lahko šlo tudi skozi kakšno vas, torej, če kdo pelje otroka na kakšno glasbeno aktivnost, morda na trening ali pa gre v službo, da ne čaka, da ne bom rekel samo minute, ampak celo ure in ure v kolonah.
10: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: po požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Celjsko okrožno sodišče je danes 44-letnega ukrajinskega voznika obsodilo na 3 leta zapora zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti. Če spomnimo, je Ukrajinec lani pri Slovenskih Konicah trčil stoječo kolono pred zaporo, umrlo je 5 žensk, 1 oseba je bila huje poškodovana. Voznik je krivdo priznal in se na sodišču opravičil svojcem žrtev. Sodišče mu je izreklo tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, sodba pa še ni pravnomočna. Ste dobili SMS z grožnjo o odklopu elektrike. V družbi Geni opozarjajo na primere lažnih SMS sporočil, v katerih goljufi uporabnike pozivajo k plačilu domnevnega dolga in grozijo z odklopom elektrike. Podjetje poudarja, da gre za poskus spletne prevare oziroma phishinga. Uporabnikom svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav in pred vnosom podatkov vedno preverijo naslov spletne strani. Slovenci pri načrtovanju dopustov se pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Raziskava družbe Visa je pokazala, da skoraj 2/3 Slovencev pri načrtovanju potovanj uporablja umetno inteligenco. Najpogosteje jo aktivirajo za iskanje lokalnih priporočil, idej za izlete in primerjavo ponudb. Med glavnimi prednostmi omenjajo prihranek časa in hitro dostopnost informacij. Kar 43% vprašanih pa bi umetni inteligenci zaupalo tudi pripravo rezervacije, če končno plačilo še vedno potrdi uporabnik.
3: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in pa na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša. Nekateri ljudje, hote ali ne hote, naredijo vse, da se izogibajo čutenjem. Skrivajo se v svojih polžjih hiškah, pri tem se opeharijo za življenje v polnosti. To je le nekaj besed, ki jih najdemo na spletni strani varna-navezanost.si. In danes je v moji družbi Miha Ruparčič, družinski terapeut in svetovalec za varno navezanost. Govorila bova o varni navezanosti oziroma nenavezanosti. Ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni, Saša sem z vami. Otrok začne že kmalu po rojstvu oblikovati navezanost, ki je trajen in intimen čustveni odnos. To, kako starši ali druge osebe v tej vlogi vzpostavijo stik z otrokom, se za vse življenje zapiše v njegovo strukturo možganov in vpliva na to, kako v poznejšem življenju gradi svoje odnose. Z mano je danes gospod Miha Ruparčič, družinski terapevt in svetovalec za varno navezanost. In prav to je tema, o kateri bova danes govorila. Miha, mogoče na kratko, najprej o vas, s čim se ukvarjate, kje vas najdemo, kdo pravzaprav ste?
1: Ja, se pravi, Miha Ruparčič je moje ime, moje osnovno poslanstvo je spremljanje posameznikov parov in družin v najrazličnejših življenjskih situacijah. Na inštitutu sva skupaj z ženo Carmen, je tudi terapevtka, tako da nekatera srečanja imava tudi v paru, da lahko ljudje sočasno dobijo moški in ženski vidik. Drug del mojega poslanstva predvsem je pa delo z šolami, z vrtci, za področje varne navezanosti, pa morda v nadaljevanju, ki je v tem.
0: Absolutno, da ja. Mogoče samo še za poslušalce. Torej, če imajo nek problem, neko vprašanje, se lahko obrnejo tudi na vas, kje vas najdejo.
1: Tako, se pravi, spletna stran varna-navezanost.si, elektronski naslov je institut@varna-navezanost.si ali po telefonu 030-743-177.
0: Upam, da nimajo težav, ampak vedno se najde kaj, kar bi radi rešili. Zdaj pa res, varna navezanost, ker večkrat sva zdaj že to omenila. Kaj se skriva za tem?
1: Ozadje varne navezanosti temelji na teoriji navezanosti, ki jo je postavil angleški psihiater John Bowlby v 50-ih letih. On je deloval pred, med in po drugi svetovni vojni v Angliji. On je želel vse dotedanje znanje v odnosih združiti, da bi se ga dal znanstveno raziskovati. In potem je združil vse, kar je bilo v odnosih do tistega časa nekje jasno in je iskal, kako bi to ljubezen med nami, predvsem ljubezen med mamico in otročkom, poimenoval. In je potem našel to besedo navezanost in tisto zaželjeno obliko, ki si jo želimo, je poimenoval varna navezanost.
0: In zdaj, če recimo to poveva nekoliko bolj po domače, kaj je res varna navezanost? Zdaj vemo, da smo v neki varni navezanosti z otrokom.
1: Varna navezanost po domače pomeni, da si imel v življenju vsaj eno odraslo osebo nek znaten čas. Ta oseba je lahko nepopolna, ampak se je vendarle vsaj v nekem znatnem številu čustveno odzivala na tvoje čustvene potrebe.
0: Tudi če narobe.
1: A veste, neka raziskava pravi, da mama zadane točno otroka v 30%. Tako da ta napaka je ugrajena v sistem. In mi se velikokrat zmotimo in rečemo, ups, nisem te razumel. Ali pa ups, nisem prav ocenil. In popraviš, to je vse človeško, to je vse dobro. Težava je, če otrok nima take osebe, ki bi sploh o tem zraven razmišljala. Ne? Tam se pa razvijajo manj ugodni stili navezanosti, ki jih pa imenujemo nevarne oblike navezanosti.
0: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Kaj pomeni nevarna navezanost? Oziroma, če imava na eni strani varna, na drugi strani nevarna, najbrž obstaja.
1: Se pravi, ne gre za klinične kategorije, da bi nevarne oblike navezanosti pomenil, da ima človek a priori težave z duševnim zdravjem. Gre za nek stil, ki je morda manj ugoden za razvoj njegovega polnega potencijala. A ne? Te tri osnovne nevarne oblike so, prva je izogibajoča. To pomeni, da otroček nima odrasle osebe, ki bi se v realnem času nanga čustveno odzvala. Lahko je ta otrok opran in zlikan, lahko je poskrbljeno zanj, ampak morda ko joka ali pa je vznemirjen, ni nikogar, ki bi ga pomiril. In te osebe, ki odrastajo, ni nujno so osamljene, samo ne iščejo te finalne varnosti v odnosih. Iščejo morda v karieri, morda v traktorju, morda v kmetiji, morda v teh zunanjih stvareh, v denarju morda. Ne iščejo v odnosih in ponavad ne grejo z nikomor, ne želijo jeti v neko čustveno intimo, ker so tam nekoč že bili, pa se niti morda ne spomnejo, pa so bili zavrneni.
0: Okay.
1: In se nekako branijo čustvene intime, ker za njih to ne pomeni nekaj varnega.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.
3: Z vami sem Saša, lepo pozdravljeni. Varna telesna in čustvena navezanost na starše je za otroka izredno pomembna. Omogoča mu namreč, da se v stiski zateče k njim, ter pri njih poišče varnost, oporo in zatočišče. Ko se pomiri, lahko varno vstopi v svet in v odnose z drugimi. Z mano je zato, da bi razložil to še bolj natančno, tudi gospod Miha Ruparčič, družinski terapeut in svetovalec za varno navezanost.
4: Ok, pa če smo še bolj natančni, kako pa vemo, da smo vzpostavili stik neke varne navezanosti z otrokom? Lahko to že zdaj recimo rečemo, jaz sem staro hčero 13 let, jaz zdaj živim po čem, recimo, da sem vzpostavila nek varen stik.
5: Ja,
4: midva bo to uporabljala.
5: Morda, če se zdaj premakneva spet k varni navezanosti, pa jo malenkost razdelava, kaj pravzaprav pomeni. Ne? Varna navezanost v sodobnem jeziku sta to čudovito opisala Daniel Siegel in Tina Pine Bryson v knjigi The Power of Showing Up, ki žal še ni prevedena, kjer je poljudno razložena varna navezanost z štirimi stebri. In to je steber varnosti, videnosti, tolažbe in notranje zavarovanosti.
4: Okay.
5: In za prve tri, se pravi varnost, videnost, tolažba, smo odgovorni mi starši. To pomeni, da je moj odnos z otrokom varen. Eno je, da zagotavlja njegovo fizično varnost, da se nahaja z varnimi osebami, a ne? Drugo je pa, da jaz nisem vir njegove nevarnosti, da se me ne boji. Dejstvo je, da včasih se nas, ki imamo kakšen zelo nemogoč izraz na obrazu, mogoče ene par malenkosti iz nevroznanosti, dragoceno je, da pazimo, kakšno intonacijo imamo. To je realno nemogoče vedno, ker smo v različnih položajih. Ampak recimo, profesor Neufeld prav veste, ni tako pomembno, koliko imate vi srčno dobre namene. Važno, s kakšno intonacijo jih poveste. Ne? In Mona de la Hoke v knjigi Brain Body Parenting nam pove, ja, znanost je ugotovila, da možgani par milisekund prej preberejo intonacijo. In če je intonacija grozeča, najstniki bi rekli nasikana, nažucerana, potem možgani pomena besede pogosto ne procesirajo. In takrat se starši kregamo, otrok nas ne posluša.
4: Okay.
5: Ne? Temelj varnosti je tudi to, da nismo ob otroku nikoli užaljeni, lahko smo prizadeti, ampak užaljeni, da bi nek stik ohladil, prekinil. Se pravi, otrok rabi imeti to v zavesti, tle v Kranju je Svet Jošt, ne?
4: Ja, jaz. Ja,
5: da otrok doživila je, če je najin problem velik kot Svet Jošt, je najin odnos velik kot Monteverest, najin odnos je večji in najin odnos vedno zmaga. A ne? Kar pomeni, da otrok svojim vedenjem se zaveda, da ne more nikoli starša odgnati. Da starš bo vedno tam ostal, seveda bo kdaj postavil meje, seveda se bo kdaj tudi razjezil, vendar odnos je otrok važno, da doživi, da ni nikoli ogrožen. Ne? Ok, to je recimo en vidik. Drug vidik videnosti, da je otrok viden tako, kot je. Ne tako, kot naj bi bil. Tudi mi odrasli smo radi videni v očeh drugih partnerja, sodelavca, tako, kot smo, ne tako, kot naj bi bili. Ne? Se pravi, da se starš ne zaleti, kako se pa obnašaš, kaj pa to delaš, kaj pa ono, kar vsi kdaj pa kdaj naredimo, nič hudega, ne rabimo biti popolni. Ampak vendar, da probam videti, o, si razburjen, o, si jezna, joj, tole ti pa res ne gre. In da otrok lahko pravzaprav se zrcali v nas in mu mi realen odziv damo, kaj se z njim dogajamo in na ta način se otrok čuti videnega, slišanega, razumljenja. To je ta drugi steber. Ne? In tretji steber je steber tolažbe, pomiritve. Moj vtis je, da smo mi kronično nepomirjeni, nasploh. Mi se veliko kregamo, kaj prav, pa kdo ima prav. Ne najde se pa nekdo, ki bi pomiril najprej situacijo. Ne? Ker naši možgani, če niso pomirjeni, delujejo na nekih 10%, kar je precej ubogo. Tako da se rabimo najprej pomiriti. Ne? In velikrat ta tolažba, pomiritev izostane, sploh pri otrocih, pri katerih doživamo, da so se grdo vedeli, da so se nespodobno vedeli, te otroci pristanejo v svojih sobah na mesto pri nas, ker nas takrat najbolj potrebujejo. Ko je profesor Siegel delal raziskave, kaj otroci razmišljajo v sobah za odmor, je ugotovil, da razmišljajo predvsem, kako je hudoben tisk, ki jih je noter dal. Mm-hmm. Ne razmišljajo o svojih grešnih dejanjih. Ne?
4: Čeprav ga zato pošlemo tja v navednicah.
5: Vse namen je bil lahko dober. Ne? In dr. Neufeld ugotavlja, da 95% neželenega vedenja otrok izhaja iz njihovega čustvenega sveta, ker nekega čustva ni obvladal. Mm-hmm. Sobe za odmor pomenijo separacijo, ki pa samo prilije olje na ogenj in bistveno poslabša situacijo. Ne? Tako da otrok, ki se mora soočiti z sramom, z jezo, s frustracijo, sovraštvom, takrat nas najbolj potrebuje. Bistveno bolj kot na pikniku, ki se imamo fakt. Mm-hmm.
4: Se pravi, takrat, če sem si dobro to zdaj interpretirala, objem. Mogoče v tišini je en objem, da ga pomiriš, pa objem, potem začneš, da...
5: Objem je krasna metafora, včasih fizičen, včasih čustven. Uh-huh. Nekateri razburjeni otroci se ne pustijo objet, so takrat zelo alergični na dotik in takrat v tistem primeru ga umjamemo z besedami. Uh-huh. Ne? Ali pa včasih zelo frustriran otrok ne želi dotika, morda ga bo v nadaljevanju. A ne? Uh-huh. Ampak objem je čudovita beseda, ker mi lahko z besedo objamemo. Uh-huh. A ne? Uh-huh. Recimo beseda, joj, tole ti pa res ne gre. Sem s tabo. Ne? Pa še en aspekt, ki je izredno važen v zapadni kulturi, da smo dali žalost. So vzamijali brez na drugi breg od sreče.
4: Aha.
5: Žalost je pa adaptacijski mehanizem, način, da pridemo do žalosti, se soočimo s stvarmi, ki ne grejo po naše.
4: Uh-huh.
5: In ko so dr. Neufelda na enem simpoziju vprašali, če bi lahko dal v en stavek razvojno nalogo nas odraslih staršev pri otrocih, je rekel, ja, pripeljati otroka from mad to sad, kar pomeni iz frustracije v žalost.
4: Uh-huh.
5: Otrok je frustriran, ker hoče še eno risanko. A ne?
4: Uh-huh.
5: In potem postane frustriran, začne jokati in marsikakšen otrok dobi, a že za tri risanke si me izsilil, a zdaj hočeš pa četrto, a zdaj boš pa še jokal. In to je morda tista strampot iz nevednosti, bodi smo bili tako vzgojeni, a ne? Da si želimo nekaj v stilu, razumem, da si frustriran, si upal, da bom rekel, ja, moj odgovor je ne.
4: Uh-huh.
5: Nevroznanost nas danes uči, kako so meje pomembne. Ob sočasni tolažbi.
4: Uh-huh.
5: Tle smo šipki, da smo angeli frustracije in angeli tolažbe sočasno. In če bo otrok sprejet v te frustraciji, je velika možnost, da bo začel jokati. In to si terapevtsko najbolj želimo.
4: Uh-huh.
5: Vsaj, da bodo žalosti prišli, vsaj, da se bo malo oči zaroskosijo. V smislu vidim, koliko si žalosten, toliko si si želel, da bi jaz rekel, ja. Moj odgovor je žal ne.
4: Aha.
5: Lahko si žalosten. Velike punce jokajo, veliki fantje jokajo. Jokat je zelo pogumno. Se pravi, damo na jok vedno pozitivno
4: podarek.
5: Besedo, ker z jokom se otrok začne adaptirati na situacije, ko ne gre po njegovo. In v njegovem življenju veliko stvari ne bo šlo po
4: njegovo.
5: In zato vidimo, recimo, kako odraslih ljudi, veliko jeznih odraslih ljudi hodi po cesti.
4: Aha.
5: Zakaj? Ker velikrat nimajo dovoljenja za žalost.
4: Uh-huh.
5: Ker v žalosti se ti adaptiraš, prilagodiš na stvari, ki jih ne moreš spremeniti.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša. Mi nadaljujemo s pogovorom, z nami je Miha Ruparčič, družinski terapeut in svetovalec za varno navezanost.
1: Se pravi, bi lahko rekla, da se trudimo, vsak po svoje, seveda to sem že razbrala z najinega pogovora, da je vse prav, ne? Pa da se vsi trudimo, pa vseeno mogoče nismo spretni z besedam, da nam tukaj res komunikacija najbolj manjka v teh odnosih, kar ste jih vi recimo raziskovali oziroma doživeli.
2: Kar se komunikacije tiče, je moj poziv vedno k neki čim večji preprostosti. Predvsem pa, da se izogibamo, kar pa je na našem področju izredno žal zakoreninjeno, to je vzgoja s sramotenjem, etiketiranjem. Poglej, kakšen si, poglej. Veste, en terapeut je tako dobro razlagal, je rekel, a veste, dajte jeti po letih navzdol. Kdaj ste doživeli stav, ki se je pol nadaljeval? Veste, en stav, ki je zelo normalen. Soba je za pospravit. To vsi poznamo, starši.
1: Absolutno.
2: In tle imamo dve poti. Eno je, da ustrajamo, soba je za pospravit, s tem stavkom ni nič narobe. Težava je, ker gremo velikrat v drugo smer, ki je pa obsojajoča, pa kako moraš živeti v takem svinjaku, pa kdaj si ti nazadnje prezračil, pa to bi ti sanitarna zaprla. Tle pa začnemo z sodbo, ki je rojstvo notranjega kritičnega glasu pri otroku, da on ni v redu. In veste, ko bo on zbiral srednjo šolo, pa ko bo on zbiral fakulteto, se žal ta soba pridruži, da on ni v redu, da on ni dovolj sposoben, da on ni vreden. To je tudi ena zelo sofisticirana oblika prekinitve stika. Tako da sem hvaležen, da ste to omenili, da besede v tem smislu so važne, da ne sramotijo in da ne ponižujejo in vendar nam izleti iz ust, ko smo razburjeni marsikaj, nič hudega. Greš nazaj in se opravičeš.
1: Ravno to sem želela vprašati. Vedno lahko popravimo, ne?
2: Opravičilo v nevroznanosti, v varni navezanosti je opravičilo bolj pomembno od primarnega dejanja. Kaj mi lahko imamo slab dan, lahko smo nažucerani, lahko nas je kdo razburil in seveda potem lahko to nismo perfektni, stresemo tudi na otroka. To je človeško, to se zgodi. In je važno, da smo milostni do sebe, da smo samo ljudje. Ampak opravičeš se vedno lahko. Eno uro po dogodku, dve ure, drug dan, čez en teden, čez en mesec.
1: Danes se mi zdi, da po najmo pogovoru se bomo vsi malo opravičvali.
2: Zelo dobro, jaz se ves čas opravičujem. Veste, vse knjige tega sveta lahko preberem, pa vzgajam sam zelo, zelo nepopolno. In Laura Markham, nevroznanstvenica, ena čudovito misel dala, prav veste, ko vas otrok spravi na obrate, in dejstvo je, da vsak otrok te spravi na obrate, pomeni samo eno, ni vas on razburil. Pritisnuj na točke vašega otroštva, ki potrebujejo še neko zdravljenje. Ne medicinsko, ampak zdravljenje v simbolnem smislu. In je dobro, da znamo z neko samo refleksijo to, kdaj prepoznati, zakaj me otrok tukaj na take obrate spravil. Kako so mene vzgajali. In mi, ne glede na manke, ki jih imamo v svojem življenju, lahko otrokom dajemo varno navezanost. Kako pa to naredimo? Da naredimo koherentno zgodbo svojega otroštva. Da gremo z odraslega vidika nazaj pogledati, kaj so starši in druge pomembne odrasle osebe zmogle dati, smo jim zato hvaležni. Važno je pa, da pogledamo tudi, kaj nismo
1: dobili,
2: zmogli dati. Zato, ker tiste stvari ponovati, jaz danes v sedanjosti rab, moj otrok rab, moj partner rab, moj sodelovc. Ampak tle bomo pa veliko težav, ker je včasih so lahko starši pokojni, pa mi ne smemo pod narekovaj govoriti grdo o starših. Mi imamo celo pregovore, ki so v nasprotju z etiko, moralo, z vsem. Recimo,
1: o mrtvih
2: le. Samo dobro. Mi moramo o mrtvih govoriti samo resnično. Ne dobro, resnično. Kar pomeni, da povemo vse. Povemo, da je bil dedi izredno priden pa delovan, ampak je pil. Tudi. Ali pa, da je bil ta tak in tak. Sej, v enih družinah je več tega. Ampak vidimo, da tudi iz generacije v generacije, ko se selijo neki načini vzdušja vzorci, je ključen mehanizem prenosa tišina. To, da se v stvarih ne govori. Čim stvari damo v besede, zgubijo svojo moč. Sicer se pa lahko grejo na naslednje rodove, kar je popolnoma nepotrebno.
0: Miha Ruparčič, družinski terapeut in svetovalec za varno navezanost, je bil danes naš gost. Vam pa hvala za pozornost.
3: To je bila oddaja Puls dneva. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: taki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
6: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
10: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi nevarnih ruskih groženj z napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Kot so sporočili, so ruski pozivi naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico popolnoma nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Slovenija od Moskve zahteva takojšnje prenehanje napadov na civiliste ter poziva k premirju in pogajanjem za pravičen mir. Včerajšnje neurje je največ škode povzročilo v občini Sveta Ana. Nevihtni piš je odkril okoli 30 hiš in poškodoval več gospodarskih objektov. Del občine je še vedno brez elektrike, na terenu pa ostajajo gasilci, komunala ter ekipe Elektra in Telekoma. Po družbenih omrežjih medtem kroži tudi posnetek zalite urgence na Ptuju, ki so jo zgradili pred pičlima dvema letoma. Nek potnik z Floride pa toži ladijsko družbo Carnival, ker si je na križarki Carnival Magic hudo opekel stopala. Trdi, da je bila paluba v bazenu tako vroča, da je v nekaj sekundah utrpel opekline druge stopnje. Zaradi poškodb zdaj zahteva $5 milijonov odškodnine. Družba Carnival primera za zdaj ne komentira v tožbi in navedeno tudi, da naj bi proizvajalec materiala že pred leti opozoril na možnost pregrevanja palube. Odvetniki ob tem trdijo, da je bilo na križarkah Carnivala v preteklosti še več podobnih primerov.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet ovira na primorske avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, nastal je zastoj. Na štajerske avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj je sicer na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Lomom proti Ljubljani.
4: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo zdrav na Radiu Kranj, v še eni oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. 28. maj je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 148. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 217 dni. Leta 585 pred našim štetjem se je zgodil sončni mrk, ki ga je napovedal Tales. Leta 1453 je sultan Mehmed II. Osvajalec zavzel Carigrad, s čimer se je končala agonija Bizantinskega cesarstva. Leta 1641 pa je bil na današnji dan v ljubljanski stolnici krščan Janez Vajkard Valvazor, baron, zgodovinar, topograf, etnograf in risar. Njegovo najpomembnejše delo je slava Vojvodine Kranjske. Leta 1660 se je rodil angleški kralj George I, leta 1787 pa je umrl avstrijski violinist in skladatelj Johann Georg Leopold Mozart. 28. maja 1871 se je končala prva proletarska revolucija, Pariška komuna. V njej je delavski razred prevzel oblast in začel voditi politično in gospodarsko življenje v Parizu. Leta 1903 pa je bilo v Mariboru ustanovljeno zgodovinsko društvo za slovensko-štajersko. Leta 1982 je papež Janez Pavel II. Obiskal Veliko Britanijo in to je bil po 450 letih prvi obisk katoliškega poglavarja v tej državi. 28. maja 1999 pa so po 22 letih restaurator del v Milanu spet postavili na ogled Da Vincijevo zadnjo večerjo. Na današnji dan leta 2000 pa je Mitja Petkovšek na evropskem prvenstvu v Bremnu zmagal na bradlji, Aljaž Pegan pa je bil na drogu bronast.

Lepo pozdravljeni še enkrat na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. 28. maja 1985 pa so v Gorenjskem glasu pisali o eni tistih učiteljic, ki je učenci ne pozabijo nikoli. Flavtistka in profesorica Draga Ažman, Jeseničanka, je v glasbeni šoli v Škofji Loki ustvarjala prave male čudeže. Njeni učenci so zmagovali na republiških in zveznih tekmovanjih, njen pristop pa je bil preprost in srčen. Ja, naša tovarišica je top, so povedali učenci, ki jim je svojo toplino in potrpežljivostjo vlivala zaupanje in ljubezen do glasbe. Kot je bilo zapisano, je bila prepričana, da če bi še danes šla na sprejemne izpite, jih zaradi strogih kriterijev morda ne bi opravila. A takrat jo je vodila volja in odločnost, da bo nekoč igrala v orkestru. In res je, Draga Ažman je bila učiteljica, mentorica in navdih. To, kar tudi danes še kako zelo potrebujemo. V času, ko se mladi iščejo v hitrem tempu, digitalnem svetu in neskončnih izbirah, ostaja glasbena šola ena tistih oaz, kjer štejejo trud, odnos in srce. In tudi danes, 40 let kasneje, je dober učitelj pravzaprav tisti, ki mu v otroških očeh zasije nasmeh. Še vedno največ, kar si lahko otrok zapomni,

Lepo zdrav nazaj na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, vam še vedno delam družbo. Konec maja leta 1986 je bil čas, ko smo znali solidarnost pisati z veliko začetnico. Gorenjski glas je takrat pisal o tisoč in enem načinu, s katerimi so ljudje dokazovali, da jim ni vseeno. Mednarodna akcija, tek proti času in zbiranje pomoči za lačne v Afriki sta v takratnem svetu, polnem negotovosti, novosti in nasproti, dajala upanje, da človečnost še obstaja. Tudi doma ni bilo treba čakati, da komu pogori hiša. Skozi desetletja smo se odzivali na potrese, žled, poplave in ujme. Kar 47 večjih naravnih nesreč je takrat prebudilo tisto tiho, a močno povezanost med ljudmi. Vzklila je iz mladinskih brigad, krvodajalcev, prostovoljcev, Rdečega križa, zbiralnih akcij, oblačil in hrane. Kaj pa danes? Solidarnost ima še vedno mnogo obrazov. Ko v skupnosti zbiramo za zdravljenje otroka, ko gasilci še vedno prvi prihitijo na pomoč, ko sosed pride pokositi travo starejšemu, ki ne zmore več, takrat tiste vrednote iz leta 1986 živijo še naprej. Morda ne tečemo več proti času, a vsak dan znova tečemo drug proti drugemu. Pa ne zato, ker moramo, ampak ker vemo, da skupaj zmoremo več.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Zgodbe iz preteklosti nas vedno znova spomnijo, da največ štejejo ljudje. Tisti, ki so v naše otroštvo vnašali toplino, znanje in navdih. Urška Benedik sem vam delala družbo in hvala, ker ste se tudi danes z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
4: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ta petek bo na nogometnem igrišču pod Farovžem v Podbrezjah že 14. dobrodelna nogometna tekma med člani slovenske hokejske reprezentance in člani FC Podbrezje. Udeležbo na tekmi, ki bo tudi letos imela dobrodelni namen in sicer pomoč paraplavalcem plavalnega kluba Radovljica, so že potrdili hokejisti na čelu z Rokom Tičarjem. Hokejisti se vsako leto tudi vključijo v dobrodelno akcijo. Pred 12 leti so štirje hokejisti, Žiga Jeglič, Boštjan Goličič, Andrej Tavželj in Robert Sabolič, podarili svoje podpisane reprezentančne drese paraolimpijcu Darku Đuriču, ki je takrat zbiral denar za nove bionske proteze, za katere je bilo potrebno plačati več kot 80 000 evrov. Naslednja leta so zbrani denar od hokejskih dresov namenili invalidom paraplegikom, invalidom s cerebralno paralizo, z epilepsijo, z ALS-jem, pa tudi domačemu društvu Rdečega križa za posameznike, ki so se znašli na socialnem robu. Letos bodo sredstva zbrali z izkupička dobrodelne dražbe reprezentančnega dresa Matica Podlipnika s podpisi hokejistov. Temu znesku bodo dodali še izkupiček paraolimpica slepega maratonca Sandija Novaka, ki bo v odmoru izvajal penale vratarju hokejske reprezentance in domačega moštva. Tudi letos se bo dobrodelnosti pridružil paraolimpijec, plavalec Darko Đurič, vzornik radovljiških paraplavalcev, ki jih vodi Ana Vidic. Po nogometni tekmi se bodo člani domačega društva, donatorji, sponzorji in seveda tudi navijači lahko ob pestri kulinarični ponudbi mesarstva Tišler, mojstric peke, podbreške potice in pa tudi glasbeni spremljavi podružili s hokejisti državne reprezentance. Že 14. torej tradicionalna nogometna tekma med FC Podbrezje in hokejsko reprezentanco Slovenije bo na nogometnem igrišču pod Farovžem v petek, vse skupaj pa se bo pričelo ob 17. uri.
11: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
12: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Zaradi nesreče promet ovira na primorske avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, nastal je zastoj. Na štajerske avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj je sicer na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Lomom proti Ljubljani.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
17: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapomnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežela junakov, smo mi.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Porost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
10: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
11: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Sonce pomladi, v kateri zacveti tvoja duša. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS ter novega predsednika vlade Janeza Janša oprostilo očitko o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Zdaj pa v Zagreb, kjer je več osnovnih in srednjih šol danes prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa še pregleduje šolske objekte. Kot poročajo hrvaški mediji, eksplozivnih naprav za zdaj niso našli, gre pa za nov val grožen, potem ko so aprila pri južnih sosedih zabeležili več kot 500 podobnih prijav. Policija je takrat pridržala več oseb, med njimi tudi mladoletnike. Zaradi suše in povečane porabe vode pa več občin po Sloveniji že uvaja omejitve pri uporabi pitne vode. Prepovedi zalivanja vrtov, pranja vozil in polnjenja bazenov že veljajo na območjih Trebnjega, Brežic, Ptuja ter v nekaterih drugih delih Štajerske. Komunalna podjetja opozarjajo, da mora biti pitna voda zagotovljena predvsem za osnovne življenjske potrebe. Če se poraba ne bo zmanjšala, pristojni napovedujejo možnost dodatnih ukrepov. Prepovedi veljajo do preklica.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče promet ovira na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Lomom proti Ljubljani.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov, smo mi.
3: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
10: Začenja se 8 milijonov evrov vredna rekonstrukcija vrtca Sonček. Mestna občina Kranj vabi na javni posvet o digitalnem razvoju občine do leta 2031. Začenja se največji projekt v zgodovini občine Gorje, nov Gorjanski dom. Na Blejskem gradu pa je vse nared za prihajajoče srednjeveške dneve. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Začenja se 8 milijonov evrov vredna rekonstrukcija kranjskega vrtca Sonček. Pogodba o rušitvi starega objekta in izgradnji novega vrtca je podpisana. Vrednost pogodbe za izvedbo gradbenih in obrtniških del je 5,6 milijona evrov, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na slabih 8 milijonov evrov, od česar bo mestna občina Kranj pridobila 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb in iz uspešne vloge na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Kranjska podžupanja Manja Zorko.
11: Na Planini bomo dobili nov, sodoben, funkcionalen, energetsko varčen, učinkovit vrtec Sonček. 154 naših sončkov in sončic bo vstopilo v ta nov vrtec. Res je, da tako kot večkrat poudarjamo, da pravzaprav lokalne skupnosti takih velikih naložb brez nekih sofinancerskih sredstev se težko lotevamo in tako tudi v tem primeru, kot je bilo rečeno, 8 milijonov vredna investicija, od tega 5 milijonov nepovratnih sredstev Evropske unije in pa Republike Slovenije. S to naložbo pa pravzaprav nekak nadaljujemo vsa prizadevanja naše na področju predšolske vzgoje. Veliko smo, nazadnje smo odpirali nov vrtec Biba v Bitnjah, veliko smo vlagali tudi v energetsko prenovo več enot kranjskih vrtcev, Oči Belice, Čire Čare, Ostržka na Govniku in tudi druge, pa tudi Čenče recimo. In pravkar zaključujemo tudi gradnjo prizidka na Kokrici v podružnični šoli, kjer bodo prostore dobili vrtci za 4 oddelke vrtčevskih otrok.
10: V kranjske vrtce je sicer vključenih več kot 1300 otrok, za njih skrbi več kot 300 zaposlenih. Na zaključen javni razpis za prihodnje šolsko leto so prijeli 500 vlog, kar je 16% več kot lani. Prostih mest za prihodnje šolsko leto je 543, kljub temu pa je na čakalnem seznamu 122 otrok. od tega jih 112 namreč še ne izpolnjuje starostnega pogoja za sprejem, nekaj staršev pa želi otroka upisati v točno določen vrtec, zato ostajajo na čakalnem seznamu. Čeprav trenutno v vrtcih ne primankuje prostora, pa v prihodnje pričakujejo precejšnjo rast upisa otrok v vrtce. V Kranju so se namreč pred kratkim zgradila oziroma se še gradijo številna nova stanovanja, investicije v vrtce pa so potrebne tudi zaradi sprememb normativov na področju predšolske vzgoje. Mestna občina Kran v ponedeljek ob 17. uri v Kovačnici podjetniškem inkubatorju Kran pripravlja predstavitev in javni posvet o oblikovanju strategije digitalnega razvoja mestne občine Kran do leta 2031. Na dogodku bodo predstavili ključna izhodišča nove strategije ter prednostna področja digitalnega razvoja občine v prihodnjih letih. Ob tem želijo predstavniki občine prisluhniti tudi občankam in občanom, podjetjem, organizacijam, društvom, javnim zavodom in drugim zainteresiranim, ki lahko s svojimi predlogi in izkušnjami pomembno prispevajo k oblikovanju novega dokumenta, ki bo začrtal razvoj digitalnih rešitev za nadaljnjih 5 let. Posvet bo namenjen razpravi o razvoju sodobnih digitalnih storitev, uporabi pametnih rešitev, dostopnosti občinskih storitev ter izboljšanju digitalnega okolja za občane in gospodarstvo. Na občini poudarjajo, da želijo strategijo pripraviti skupaj z lokalno skupnostjo in jo prilagoditi dejanskim potrebam uporabnikov. Zato je javni posvet, ki bo torej v ponedeljek ob 17. uri v prostorih Kovačnice na Poštni ulici 4 v Kranju, odprt za vso zainteresirano javnost. Medtem pa na občini vse zainteresirane še vedno vabijo k izpolnitvi spletne ankete o digitalnem razvoju občine, ki je odprta še do tega petka. Dostopna je na spletni strani Mestne občine Kranj. V občini Gorje se veselijo zelo velike pridobitve, ki pa bo hkrati tudi velika investicija, in sicer novega gorjanskega doma, ki pomeni največji projekt v zgodovini občine. Več in podrobneje pa župan Peter Torkar.
12: Posebno obdobje prihaja za nas Gorjanke in Gorjance in seveda tudi za naš Gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja. V njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanja vseh generacij, mladinske vsebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo Gorjanskega doma. Vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem Gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvala vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom. Od te aktivnosti, ki so do danes potekale v starem Gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.
10: Na Blejskem gradu pa je že vse pripravljeno na prihajajoče srednjeveške dneve. Več o njih pa Mojca Polajner Peternel.
13: Grad in okolica se ob koncu maja spremenita v pravo srednjeveško prizorišče in kot mi pravimo, imate potem obiskovalci res možnost, da skupaj z nami vstopite v srednjeveški čas. In pripravljamo spet pestro dogajanje in pa razburljiv program. Tokratni srednjeveški dnevi so že 18. in začnejo se 31. maja in potekajo vse do 7. junija. V nedeljo 31. maja med 10. in 17. uro vas vabimo, da se nam pridružite na srednjeveški preizkušnji, to je doživetje za vso družino, ki je zasnovano kot igriv in poučen uvod srednjeveško dogajanje. vse to bo potekalo v Grajskem parku. Tekmovanje, ki bo prav tako v parku, bo potekalo od 11. do 15. ure. Na tem tekmovanju pa se lahko preizkusite v viteških veščinah, streljanju z lokom, potem različne zabavne igre vas čakajo in seveda zbiranje točk za opravljene naloge. Najboljši trije pa potem prejmejo nagrade. Po 15. uri sledi še seveda razglasitev rezultatov in pa srednjeveški nastop skupin v Grajskem parku. Vstop na prireditev je brezplačen. Hkrati pa na zgornji grajski terasi oziroma pred začetkom tekmovanja v Grajskem parku ob 10. uri poteka nastop, dinamični nastop srednjeveških skupin skupaj z domačo skupino Viteza Gašperja Lambergerja. Za vstop na grad pa je potrebno plačilo vstopnine.
14: Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature čez dan pa danes od 24 do 30 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
14: Zaradi nesreče je promet ovira na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Lomom proti Ljubljani.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
16: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnoseštvo-subic.si.
2: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Τον Ντάια Παρνάς.
1: Danes predstavljamo knjigo Beli azil, ki prinaša vso zrelo Grumovo ustvarjanje na področju kratke proze in pomembno dopolnjuje poznavanje avtorja v tej privlačni izdaji. V njegovi kratki prozi so na eni strani dokaj poročevalska pričanja iz podzemlja družbe, ki večinoma spadajo tudi med daljše, širšim zamahom izdelane zgodbe. Blaznice, pijanske beznice, kurbišča, norišnice, zapori, izkušnja poroda deformiranih otrok iz porodnišnic in podobno. Na drugi ravni pa je njegova pisava bolj skoncentrirana, osredotočena na posameznika in njegovo izkušnjo življenja. Občutje neznosnosti obstaja v svetu, v katerem ni mogoče živeti. Ne moremo ali pa pač ne smemo, pa iz njega preprosto pobegniti. Pričemer dobro razumemo strah cerkve pred samomorom in njegovo skrajno demonizacijo, saj so se v prvih časih krščanstva pojavljale zamisli, da se človek morda lahko umakne v boljši svet, v nebeško kraljestvo po lastni volji in odločitvi. Knjiga Beli azil je izšla pri zavodu Volosov hram. Poslušanje pa vam ponujamo odlomek iz istoimenske zgodbe. Tema je, polno noči je v sobi. V ogledalu si je moj obraz, kakor bela dlan je prilepljen oben. Ne, povsem navadna lisa je. Povsem navadna, navadna lisa. Ne doživljam mnogo. Doli v veliki dvorani leže mrliči. Nikogar drugega ni v hiši. Mir je pri nas. Pokojno je. Ali kljub temu vem mogoče za kako reč. More biti bi mogel kaj povedati. Tuda pst, nikakih raztrganih oči, nikakih krikov. Spe. Včasih v dvorani nekoliko pozaspim. Mogoče niti ne zaspim in to da pustimo. Oživijo. Dvignejo se in s tujimi hladnimi očmi obsedijo na mizah. Bil je že doli neki mož, ki je vsled bede ustrelil svoje dva otroka in nato še sebe. Bil je neki fantič, komaj 16-leten deček, ki se je vrgal skozi okno. Popolnoma negibno je sedel na mizi in pripovedoval svojo povest. Nobene besede ni poudaril, nikjer se ni ogrel, enakomerno, kakor voda je tekel njegov glas. V zapisniku je stalo poleg njegovega imena gimnazijec, skočil iz podstrešja tri nadstropne hiše, nesrečna ljubezen.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Novi Janezi

0: Ai sti juni.
1: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija danes preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, pri tem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balešica in podžupana Marka Klatnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti se zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že zgodaj zjutraj. No zdaj pa na prelaz Vršič, kjer bo s 15. junijem začel veljati nov prometni režim z zapornicami. Vozniki bodo lahko območje prečkali in dostopali do urejenih parkirišč, parkiranje na samem vrhu prelaza pa letos še ne bo mogoče, ker dela še niso končana. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je zamudo povzročila dolga zima in nedovoljeno parkiranje vozil. Za lažji dostop bodo med poletjem uvedli tudi brezplačno avtobusno povezavo med Kranjsko Goro in Bovcem. Avtobusi bodo vozili v obe smeri vse do konca avgusta. V Budimpešti pa so aretirali 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo kraje podatkov bančne kartice igralca Johnnyja Deppa. Moški naj bi zvezdnikovo kartico uporabljal več kot 2 leti in pri tem opravil več kot 300 transakcij v skupni vrednosti več kot 600 tisoč evrov. Preiskovalci pravijo, da Depp sumljivih plačil dolgo sploh ni opazil. Madžarska policija je med hišno preiskavo zasegla elektronske naprave in odprla še dodatno preiskavo zaradi suma posedovanje prepovedanih drog. Osumljenec vse očitke zanika.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Popovdne bo ostalo dokaj sončno, na zahodu pa kakšna ploha in nevihta. Temperature v tem popodnevu od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 30 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka delo na avtocesti pri priključku Jesenice Zahod, dela pa imamo tudi na cesti, na regionalni cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni do 31. maja. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lepo zdrav gorensko popovdne, ja, četrtek je tu, zunaj je še vedno kar prijetno toplo, teden pa je že skor na tistem delu, komu lahko rečemo vikend. Ja, naslednji uri gremo najprej do Brunarice, ko so obrin v Kranjski Gori, potem pa se spomnimo tudi, kdo je bil danes dopovdne na obisku v gorenskem jutru. No, zdaj pa ena, taka lepa, da se mečkam sprostimo, tako da samo uživajte.

V Gorenjskem popodnevne je prepevala Pink, ja, ura je 11 minut čez drugo in upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo. No, ta teden pa se že cel teden odvija ena zelo lepa in zanimiva nagradna igra imenovana Kosobrinov trenutek. No, in pri tej nagradni igri je meni všeč to, da ne gre sam za sladico, pijačo ali pa kosilo, ampak gre prav za tisto občutek, ko se z nekom usedeš, malo odklopiš in pa si rečeš, oj, tole sem pa res rabil. No, Bruna Rica Kosobrin je v Kranjski Gori le kakšnih 10 minut sprehoda iz centra, malo narave, malo svežega zraka in predvsem čas za ljudi, ki ti nekaj pomenijo. In zato vas sprašujem, kaj je za vas Kosobrinov trenutek in s kom bi ga vi preživeli? No, vsak dan v Gorenjskem jutru podelimo sladico in pijačo za dve osebi, jutri pa pride še glavna nagrada, to pa je kar kosilo za 4 osebe z vključeno pijačo. Tako da, če hočete kosilo in pa pijačo, mi pošljite SMS svojim trenutkom na nič 300 200 120. Pa ni treba, da je popoln, sam iskren ne bo. No, naslednja nagrada pride že jutri, tako da kar pošljite SMS, zdaj pa ena zelo znana, tukaj je Dominik Kozarič in njegova Reka luči. Uživajte. Yeah, my name is Joe. Yeah. I rock the mic, so listen to the show. Yeah.

I want to wake up with you, vse za romantične duše. Je četrtkovo popoldne, je tukaj vreme, pa je danes še vedno kar precej prijetno. Po Gorenjskem je toplo, ampak popoldne lahko kje vseeno pride kakšna ploha, tako da imajte to v mislih. V Kranju pa imamo trenutno 25 stopinj, v Kranjski Gori 22, na Jesenicah pa 23 stopinj. Ja, jutri pa zaenkrat kaže lepo, sončno in pa še malo topleje, tako da odlična popotnica za vikend, tako kot je odlična popotnica za današnje popoldne, naslednja prihaja Ed Sheeran in njegova Eyes Closed. Uživajte!

0: Vijo na ust nama v gorenskem popodnevu, upam, da imate uspešen dan, no zdaj pa samo še kakšno urco in se bo za večino izmed vas delovni dan zaključil. No, naslednja pa prihaja tale. Pa probajte jo prepoznati. Ja, z nami bodo ABBA in njihova Waterloo, pesem, ki je leta 1974 zmagala na Euroviziji. Vse pa ta naslov povezuje z Napoleonovim porazom pri Waterloo, ki je bil, ne boste verili, edini poraz v Napoleonovi vojaški karieri. Tako da, ostanite še malo z nami, če hočete slišati celo.
1: Bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
1: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dognek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Med poletnimi počitnicami v Kranjski mestni knjižnici vabijo osnovnošolce k udeležbi na raznolikih in ustvarjalnih delavnicah. Nekatere delavnice zahtevajo predhodno prijavo oziroma rezervacijo brezplačnih vstopnic. Več o tem, kaj vse so pripravili, pa Nina Svetel.
8: Letos bo to dogajanje kar pestro, zdaj se pač ne pripravljamo varstva za otroke, ampak to so v bistvu delavnice, s katerimi pač otroci malo razbijajo tiste dopoldneve, ko so sami. Letos bo predvsej delavnic in sicer bo največ bo delavnic digitalnega opismenjevanja. Delali bodo različne animacije, potem bo na sporedu filmska delavnica. Ena delavnica se bo tikala tudi virtualne resničnosti, hkrati pa bodo vse tudi namenjene temu, da se otroci učijo varnosti na spletu. Potem bodo pa na sporedu seveda tudi likovne delavnice, različne ustvarjalne delavnice. Pripravlja se tudi prav posebna soba pobega za otroke in za odrasle.
7: Magična soba pobega je torej letošnje novost za otroke in za odrasle. Naslednje, tudi sicer med poletjem, ne pozabijo povsem, še dodaja Nina Svetel.
9: En del dogodkov preselimo pač na Vrtgradu Kiselštajn, kjer v sodelovanju z Zavodom za turizem, Kranj in pa z drugimi institucijami pripravljamo različne dogodke pod skupnimi imenom Torkov kulturni vdih, potem pa imamo tudi letos v planu še izmenjevalnice in popravljalnice oblačil v okviru projekta Make-a-Tech, tako da bo tudi kar nekaj programa za odrasle v resnici sledilo še znotraj knjižnice tudi čez poletje.
7: Še do 5. junija pa v knjižnici potekajo tudi dnevi lahkega branja, ki manifestirajo pomen dostopnosti gradiva v lahkem branju v slovenskih splošnih knjižnicah za uporabnike ranljivih ciljnih skupin, ki zaradi različnih okoliščin težje dostopajo do običajnega knjižničnega gradiva. Na ogled je tudi razstava Jezik za vse nas, razstava lahkega branja. Na panojih si lahko ogledate zanimive preobrazbe besedil, originalne zapise in njihove različice v lahkem branju, ki literaturo približajo prav vsem.
10: Popoldne bo ostalo dokaj sončno, na zahodu pa kakšna ploha in nevihta. Temperature v tem popoldnevu od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 30 stopinj.
1: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na cestah brez kakršnikoli posebnosti, če popaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 0802255. Pa srečno na cestah.
12: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej ABBA, potem pa Backstreet Boys, tako da kar ostanite z nami.
12: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games v Gorenjskem popoldnevu, upam, da imate uspešen dan, no zdaj pa res še eno urco delovnega dne, potem pa za večino izmed vas končno počitek. No, danes v Gorenjskem jutru pa so nas obiskali fantje iz skupine Joker Out. Mal glasbe, mal jutrenega klepeta, mal tiste energije, zaradi katere hitro vidiš, zakaj imajo toliko poslušalcev. No, ko je vse skupaj zgledalo, si lahko pogledate tudi na naših socialnih omrežjih, mi pa se zdaj spomnimo, kako smo se danes zjutraj zbujali skupaj.
1: Si kdaj predstavljal, da bo takole vse skupaj izgledalo čez 10 let?
2: Pa, mislim, lej, upal sem, da bom še ostale fante imel še vedno okoli sebe, tako da to sem si predstavljal, nisem pa vedel, noben od nas se ni zavedel, do kakšnih razsežnosti bo vse skup šlo, tako da smo v bistvu sam hvaležni in malo nostalgični v tem času.
1: In pripravljate svoj največji koncertni spektakel doslej, pred tem pa ste izdali še novo pesem Odsevi sonca.
2: Odločili smo se, da za pred karnevalom in pred poletjem, da rabimo še eno tako poskočno, polno energije novo pesem, ki se nekako malo vrača glasbeno k našim koreninam, tako da je malo nostalgično retro Joker Out. Včeraj je tudi šel video spot, smo v bistvu en izmed najbolj barvitih in smešnih spotov, ki smo jih kadarkoli posneli, največji odr, ki smo ga mi kadarkoli postavili in tudi največji odr, ki ga je Slovenija kadarkoli videla. Se mi zdi, da je v premeru kar 60 metrov.
1: A ne, Karija tudi pride na vaš koncert.
2: Ja, res je, res je. Prvič v Sloveniji, prvič v bistvu v naši regiji sploh. Tega bo pa še z nami na odru tudi naš prijatelj Devito, to samo glasbeno. Ni goste z nami na odru, ampak bojo tudi cirkusantje. Sodelujemo s cirkusom Fuskabo, to je cirkus iz Ljubljane. Bojo oni z nami čez dan in po noči.
0: Ja, zdaj pa se mi zdi, da se spodobi, da zavrtimo eno od Joker Outa, tako da samo uživajte.

Za života imam dva pesem, ki me popelje na hrvaško obalo. Upam, da vam gre danes vse po maslu in da se že veselite tega res prijetnega sončnega popodneva. No, čez dve pesmi pa ena zgodba o čukih, dem teku in novi pesmi, ki zna kar hitro ostati v glavi. No, več kmalu, še prej pa italijanska rock legenda Eros Ramazzotti. Tako da, uživajte.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Držela junakov, smo mi.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri

0: mini gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Obvestila.
7: Iz javnega podjetja Jeko DO obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes po noči med 23. in 4. uro zaradi iskanja puščanj na vodovodnem omrežju motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na celotnem naselju Javorniških rot.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pobudniki referenduma o novi parkirni politiki v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberejo dovolj podpisov. Do včeraj so jih zbrali okoli 10 tisoč, potrebovali pa jih bodo najmanj 11.500. Novi odlok uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, del prebivalcev Štepanskega naselja pa spremembam ostro nasprotuje. Hrvaška vlada pa je predstavila nov paket ukrepov proti inflaciji, med katerimi najbolj izstopa 50-odstotni davek na čezmerne dobičke podjetij. Po besedah prvega hrvaškega finančnika bo ukrep veljal za srednja in velika podjetja, ki bodo ustvarila bistveno višje dobičke od povprečja zadnjih let. Vlada napoveduje tudi višjo obdavčitev kratkoročnega oddajanja apartmajev ter ukinitev dohodnine na pokojnine z začetkom prihodnjega leta. Južni sosedje bodo ob tem podaljšali še subvencije za energente in omejitve cen nekaterih izdelkov. Pa še v Bangladeš, kjer so oblasti pred obrednim žrtvovanjem rešile redkega albino bivola, ki je zaradi svetlega čopka dobil vzdevek Donald Trump. Po viralnih posnetkih je namreč postal prava atrakcija in na kmetijo privabil množice ljudi. Oblasti so zato žival premestile v živalski vrt v Daki. Lastnik pravi, da je bivol zelo miren in obožuje kopanje. Očitno včasih res pomaga, če imaš dobro frizuro.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
1: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki in predvsem v hribih na zahodu pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, temperature pa od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo jasno in sončno, temperature čez dan pa od 25 do 29 stopinj. V soboto prav tako sončno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet zaradi popoldanske konice, zastoj na zahodnji ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo ter na območju Vodic. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Čez dve pesmi pa bodo Čuki nekaj povedali o svoji novi pesmi in kje bo leta predstavljena. No, še prej pa ena odlična, tukaj so Berlin in njihova Take My Breath Away. Uživajte!

0: Beautiful South, perfect ten v Gorenjskem, popoldnevna tole res sončno četrtkovo popoldne. Ja, Čuki Čuki pa imajo novo pesem imenovano Moj najljubši dan v letu, ki so jo pripravili za tekačice in pa tekače. Po besedah fantov zna postati kar prava tekaška himna taka, ki gre res hitro v uho in te malo požene naprej. No, kdaj bo prvič predstavljena in zakaj imajo takšne dogodke res radi, sta povedala Jože in pa Jernej iz Čukov.
1: Ja, naslov pesme je Moj najljubši dan v letu, ki smo naredili v bistvu, tako kot je Jože prej rekel, za vse tekače in tekačice. Je pa to v bistvu kaj ene vrste ene himna za DM tek bo postala. Jože, misliš, ki ne? Bo.
2: Jaz mislim, da bo kar za vse tekače in tekačice, to je tudi bil namen, zdaj bo pa prvič tako javno predstavljena prav na DM teku, kjer bo 10,000 tekačic z nami v en glas prepevalo in tudi plesalo. To je en tak, en tist krasnih dogodkov, ki se nam vsak let dogajajo in mi imamo te tradicionalne dogodke ful radi.
0: Ja, tako da vse tekačice nujno na DMT, da boste premierno slišali to novo pesem, no zdaj pa Čuki in njihova Ljubi me, ljubi. Uživajte.

klapa bonača v naši družbi, upam, da imate uspešen dan, no zdaj le pa pojdimo še malo na ceste. Če se danes kaj na gorenjski avtocesti, predvsem na odseku med Naklem in Kranjem vzhod, računajte na dela in pa zožene pasove. Pri priključkih Kran zahod in pa Kran vzhod je potrebno še malo več previdnosti, ker je prometni režim spremenjen, tako da, če greste iz službe domov, brez živčnosti. No zdaj pogledamo še aktualno stanje na cestah. Trenutno je na Gorenjskem poteka povečan promet za stoji na območju Vodic in Most preko Mendi, tako da paste na tole, če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, no zdaj pa, kar gremo naprej k odlični glasbi. Uživajte pa varno na cestah.

0: A kmalu bo z nami legendarni Paul McCartney in njegova Hope of Deliverance, pesem, ki je bila top 5 hitov v Avstriji, Kanadi, Nemčiji, Italiji, Norveški in pa tudi Švici. Tako da nujno ostanite z nami, da slišite celo.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru. Srečelov v akciji. Vstopnine ni.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Autogr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
10: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
11: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V občini Naklo se soočajo s težavami pri nepravilnem odlaganju odpadkov na ekoloških otokih. Več in podrobneje o tem pa župan občine Naklo, Ivan Medlič.
13: Težave se pojavljajo vse skozi z temi ekološkimi otoki, kjer ljudje mečken zelo rabljajo to zadevo. Predvsem bi upozoril tukaj na zabojnike za odpadno jedilno olje. Zelo pogosto se nam dogaja, da se v tem olju znajde tudi strojno olje, obmenjavi pri avtomobilih, kosilnicah in to seveda potem povzroči onesnaženje vse vsebine v teh zabojnikih in to pomeni seveda, da je treba stvar zavreči in imamo velike stroške potem s čiščenjem. Nekak bi naslovil na občanke in občane prošlo, da tisti, ki uporabljajo te zabojnike, naj res noter odlagajo stvari, čemur je namenjen. V sprotnem primeru bo najbrž treba te zabojnike odstraniti.
12: Pri Jeseniškem zavodu za šport letos nadaljujejo z izvedbo pestrih programov športa in rekreacije za vse generacije, za nekoliko zahtevnejše ljubiteljske rekreativce pa je spet odprta ferata v soteski Dobršnik na Hrušici. Več pa Gaber Šorn, zavoda za šport Jesenice.
14: Z mesecem aprilom smo odprli ferato Dobršnik, pred samim odprtjem smo izvedli pregled in nekaj vzdrževalnih del, katera so bila nujno potrebna zaradi nekega skalnega podora. Čez zimo in ja, ferata obratuje, dobro obiskana, bi rekel, da predvsem strani tujcev. V sotesku ne se obiskovalci nikakor ne opravljajo brez ustrezne opreme, kar pomeni čelada, samovarovalni komplet, pa plezalni pas, primerna obutov in kdor se, ne vem, boji veščine, naj na ferato ne hodi, če ne, pa primerna oceni, ocena je AB, če je veliko vode, je mogoče še malo težja.
15: popoldne bo dokaj sončno, z nekaj oblaki in predvsem v hribih na zahodu pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, temperature pa od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo jasno in sončno, temperature čez dan pa od 25 do 29 stopinj. V soboto prav tako sončno in spet nekoliko bolj vroče.
16: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko.
19: Sveže, hitro, prometno.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet zaradi popoldanske konice na cestah proti mestnim središčem, zastoji med spodnjim Brnikom in Vodicami, med Vodicami in Mostami ter na obvoznici Vodic. Tako da vozite previdno, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno.
19: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, najprej Paul McCartney, njegova Hope of Deliverance, potem pa je na slovenska Pop Design in Medina.
19: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Z nami so bili Pop Design in njihova Medena, no delovni dan se bo zdaj za večino izved vas že počasi zaključil, tako da vam želim samo eno prijetno četrtkovo popovdne. No zdaj pa vas še enkrat spomnim na našo nagradno igro Ko so brinov trenutek. Vprašanje, ki vam ga zastavljamo, je čist preprosto. Kaj je za vas Ko so brinov trenutek in s kom bi ga vi preživeli? No jutri podelimo glavno nagrado, ki bo v Brunarici Ko so brin v Kranjski Gori kosilo za kar 4 osebe z vključeno pijačo. Tako da samo pošljite mi SMS svojim Ko so brinovim trenutkom na nič 30 200 120. Tako da že jutri podelimo nagrado, vi pošljite SMS, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Le Italijano v Gorenjskem popovdnevno tole res sončno, prijetno četrtko popovdne. No, zelo kmalo pa je na tema, ki ni najbolj lahka, ampak je zelo pomembna, ker danes je svetovni dan lakote. Ja, in ker se nam včasih zdi, da je lakota nekje daleč stran, se je dobro spomniti, da lahko pomagamo tudi čist blizu, v svojem kraju, v svoji skupnosti. No, več kmalo, tako da ostanite še malo z nami.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.

0: nakup.
1: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Slednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
2: O, oh, super izdelaš, a imaš nove hlače?
3: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena Kranj.
2: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
2: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
4: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
7: Obvestila.
8: Iz javnega podjetja Jeko D.O. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes po noči med 23. in 4. uro zaradi iskanja pušča na vodovodnem omrežju motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na celotnem naselju Javorniških Hrad.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro dan vam želim, Matic Meško. Zaradi dolgotrajne suše so nekatere komunalne službe po Sloveniji že uvedle

0: prve omejitve, prepoved polnjenja bazenov, zalivanja vrtov in zelenic ter pranja vozil trenutno velja v občinah Trebnje, Brežice, Šentil, Pesnica, Ptuj in Račefram. Komunalno podjetje Ptuj opozarja, da takšna raba v času suše predstavlja resno tveganje za kakovost in količino pitne vode, ki mora biti zagotovljena vsem prebivalcem za osnovne življenjske potrebe. No, Arso pa pričakuje, da se bo sušno stanje v prihodnjih dneh še stopnjevalo, saj so padavine pod dolgoletnim povprečjem. Vse omejitve veljajo do preklica, komunalne službe pa opozarjajo, da bodo ob nezmanjšani porabi prisiljene uvesti še strožje ukrepe. Švicarsko mesto Winterthur blizu Ciriha pa pretresa napad z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil tri osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana. Očividci poročajo, da naj bi pred napadom vzklikal verski pozdrav. Preiskava motiva je še v teku. No, poletje pa je pred vrati in smuti so spet med prvimi na seznamu zdravega hujšanja. A pozor, če ste v napitek dodali banano, ste morda uničili večino zdravstvenih koristi jagodičevja. Ameriški raziskovalci z Univerze v Kaliforniji so namreč dokazali, da banane v kombinaciji z jagodičevjem uničijo do 84% snovi koristnih za zdravje srca in možganov. Priporočajo torej, da banano v smutiju nadomestite z mangom, ananasom ali jogurtom.
1: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
0: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribih na zahodu pa še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 24 do 27, v slovenski Istri in na Goriškem danes do okoli 30 stopinj.
1: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet, zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje ter na moču Vodic. Dela na ceste pa potekajo pri priključku Jesenice Zahod s popolno zaporo ter pri Skaruči na cesti proti Vodicami do 31. maja. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Čez dve pismi pa govorimo o svetovnem dnevu lakote. Ne zato, da bi pokvarali popoldne, ampak zato, ker lahko včasih že majhna pomoč nekomu zelo pomaga. Tako da, ostanite z nami, še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Supergirl.

Poslušali smo pesem Bad Day, no jaz pa upam, da imate danes Good Day, v bistvu dober dan in da se bo leta še nadaljeval. No, danes pa je svetovni dan lakote. Ja, in to je na tistih tem, kjer človek najprej pomisel na kraj daleč stran, ampak tudi pri nas obstajajo ljudje, ki zelo dobro preračunajo vsak nakup, vsak obrok in pa vsak evro. Zato danes mogoče en čisto preprost opomnik, če lahko, prosim, dejmo pomagati. V trgovini lahko kupimo kakšen izdelek več ali pa ga namenimo dobrodelni zbiralni akciji. Lahko podpremo recimo Rdeči križ, Karitas, lokalno humanitarno društvo ali pa sam pogledamo okoli sebe, če kdo v naši bližini mogoče potrebuje pomoč. In ne, ni treba, da rešimo cel svet v enem dnevu. Včasih je dovolj ena vrečka testenin, liter mleka, kakšen paket riža ali pa to, da nekomu, ko nas prosi, ne obrnemo hrbta. Tako da ja, imajte to v mislih, mi pa nadaljujemo z eno slovensko. Tukaj je Alenka Godec in ena zelo pozitivna, življenje je lepo.

Police in njihova Every Breath You Take pesem, ki je zaznamovala generacije, no zdaj poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrene temperature bodo tam od 9 do 14, na Primorskem tudi do 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29. Tako da ja, obetajo se kar lepi sončni dnevi, tako da je kar za izkoristiti. Zdaj pa en in edini Oliver Dragojevič.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin. Brunarica in hiša ko Sobrin.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: V avtohišo Črešnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.crešnik.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Na zadnji seji občinskega sveta občine Bled je bila osrednja tema rebalans proračuna. Podrobneje o tem pa župan Anton Mežan.
13: Rebalans proračuna spreminja nekaj postavk v minus, nekaj v plus. Končna številka ostaja enaka. Res pa je, da se je precej postavk spremenilo, predvsem zaradi zakonskih obveznosti, katere nam je naložila država z zakonodajo, začenjši s povišanjem minimalne plače in pa tudi konec koncev izplačili zimskih regresov. Povečali bomo sredstva za Ribansko cesto, za cesto Jaka Bernarda in pa Grajsko cesto. Namreč posod tule delamo kakšna dela ali pa smo ravno kar naredili. Zmanjšali bomo postavko za razgledno cesto Aljažo in Prisojno, tam so dela zaključena in nam je nekaj sredstev ostalo. Ukrepe trajnostne mobilnosti, kar se tiče Bohinjske Bele, predstavljamo za eno leto naprej, torej v 2027, kajti tam še vedno nimamo povsem vseh soglasij za izdelavo pločnika, ampak jaz verjamem, da smo zdaj tudi tam na pravi poti in da bomo lahko zadostili vsem potrebam lastnikom zemljišč. Poleg tega pa kar nekaj sredstev namenimo za različna vzdrževalna dela, tudi za fasado, recimo na domu krajanov v Zasipu. Nekaj dodajamo turizmu Bled in sicer iz razloga, ker so kandidirali na treh razpisih, bili kar na vseh treh uspešni, zato je potrebno založiti nekaj sredstev, ki pa bodo seveda po realizaciji ali pa med realizacijo tudi vrnjena v naš proračun. Marsikaj usklajujemo z dinamiko financiranj, dvigamo tudi sredstva za pomoč družini na domu, za prevoze naših občanov s tinčkoma, torej našima minibusoma električnima, ki so ju občani res vzeli za svojega in pohvalijo to storitev. Poleg tega projekt Zelena infrastruktura zamikamo v 2027, ker se verjetno letos še ne bo zgodila realizacija, kar se tiče plačil. Imamo pa kar nekaj manjših nakazil v plus, kot je na primer nakazilo Fundacije za šport za prezračevalni sistem v ledeni dvorani. Dobili smo neke donacije za defibrilator in podobno. Skratka, pridobivamo tudi sredstva strani države za sofinanciranje skupnih nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva in na koncu, kot rečeno, številka ostaja enaka, le postavke se deloma spremenijo.
14: Popoldne bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribih na zahodu pa še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 24 do 27 v slovenski Istri in na Goriškem danes do okoli 30 stopinj.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
18: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet zaradi popoldanske konice, zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje in na cesti Vodice Moste. Tako da bodite previdni, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Bruce Channel, Hey Baby, potem pa Extreme in More Than Words.
17: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

y Mamo Radio. Твои най-любви хити. Интуя се един.

0: Poslušali smo prelepo More Than Words na tole lepo četrtko popovdne in upam, da imate en prijeten in uspešen dan. No, zjutraj v Gorenjskem jutru pa smo podelili Kosobrinov trenutek. Današnja nagrajenka bo šla v Brunarico Kosobrin v Kranjski Gori, kjer jo čaka sladica in pijača za kar dve osebi. No, zdaj pa poslušajmo, komu sta danes Saša in Tilen polepšala dan.
1: No, ne bomo vas predolgo motili, tukaj le Gorenjsko jutro, kdaj ste bili nazadnje v Kranjski Gori?
2: Pred enem dvem letom, s kolesom.
1: Ja, Marija, zdaj bo pa treba to ponoviti s kolesom, avtomotorjem, kukor vam paše. Važem, da greste v Brunarico Kosobrin, prav?
2: Tako, ja.
1: Koga boste vzeli sabo, Vanda?
2: Ja, moža.
0: No, če bi tudi vi radi sodelovali, samo odgovorite na vprašanje, kaj je za vas Kosobrinov trenutek in s kom bi ga vi preživeli. Pa mi kar pošljite SMS na nič 30 200 120. Jutri se še posebej splača, se bomo podeljevali glavno nagrado, ki pa je kosilo za 4 plus pijača. Tako da, kar pošljite SMS.

0: Brian Ferry, Slave to Love oziroma Sužen ljubezni. In jaz bi tako rekel, če že moram biti sužen, sem najraje kar sužen ljubezni. No, čez nekaj minut pa bomo govorili o gorčici iz gorenjskih koncev, ki je preko luže dosegla odlično drugo mesto na prestižnem tekmovanju. Več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorinjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, kako ponovim na bolniško, 8 zlatih priznanj za inovacije, ki so končali stari železniški pragovi, v Kranju bodo zgradili nov vrtec, na Bledu oživljajo Riklijevo dediščino, Kranjska Gora gostite nesače ter kako učinkovita so bila lani sodišča.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
4: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
2: Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo marčevske krize na bencinskih črpalkah. Tokrat so se lotili prevoznikov. Od Petrolovih pogodbenih partnerjev so namreč zahtevali podatke o tem, koliko cistern je vozilo na črpalke v kritičnih dneh pred volitvami in kakšne so bile dobave v enakem obdobju lani. Spomnimo, marca je Slovenija kot prva država v Evropski uniji omejila točenje goriva na 50 litrov, na pomoč je morala priskočiti celo vojska. Takrat na Golobova vlada je Petrolu, ki obvladuje 60% trga z gorivom pri nas, očitala, da je tik pred volitvami namerno zaviral dostave. Petrol to zanika in trdi, da je angažiral vse razpoložljive cisterne. Preiskavo pa še naprej vodi Nacionalni preiskovalni urad. Skupina 60 akademikov in javnih osebnosti pa je opozorila na možne posledice ukrepov nastajajoče Janševe vlade. Med podpisniki so tudi Milan Kučan, Danilo Tirk in več profesorjev ter raziskovalcev. Opozarjajo, da bi lahko nova vlada s svojimi ukrepi oslabila socialno državo. Skrbi jih predvsem, da bi bogatejši pridobili še več, navadni ljudje pa manj. Vlado zato pozivajo naj več pozornosti nameni socialni varnosti, okolju in dolgoročnemu razvoju države. Če pa nameravate v soboto proti Avstriji ali Italiji, pa se pripravite na precej več prometa. Zaradi protesta bodo del Brennerske avtoceste zaprli. Veliko voznikov pa bo zato raje obralo poti čez Slovenijo. To pomeni več gneče predvsem pri Karavankah in Šentilju. Če lahko pot torej raje prestavite ali pa se vzemite precej časovne rezerve.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga sloga v Kranju na Primskovem.
5: Ponoči se bo povsod razjasnilo in jutri bo večinoma jasno. Temperature zjutraj od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. Tudi v soboto in nedeljo bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Vodice-Moste v dolžini 800 metrov, no dela na cesti pa potekajo na avtocesti med Karavankami in Ljubljano pri priključku Jesenice-Zahod s popolno zaporo izvozov iz obeh smeri. Tako da, če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Tak malo bomo govorili o gorčici, ampak ne kar eni gorčici, ampak gorčici, ki je dosegla kar drugo mesto na svetovno priznanem tekmovanju. No, še prej pa ena odlična. Tukaj le je kralj popa Michael Jackson in njegova The Way.

Doris Dragovičem je prepevala v Gorenjskem popoldnevu, no zdaj pa je ura že 16 minut čez peto, tako da se Gorenjsko popoldne počasi zaključuje, ampak ni še konec, ker zdaj imam eno zanimivo lokalno, mal drugačno zgodbo. Ja, kamniška gorčica je druga na svetu. Ja, proste slišal, gorčica. Nemleta gorčica Natureta je na svetovnem tekmovanju gorčic v Združenih državah Amerike osvojila srebrno medaljo. In ne, to ni bilo tekmovanje treh kozarcev in na enivaški stojnici, tam sodeluje več 100 izdelkov, ocenjevanje pa poteka čist na slepo. Ja, meni pri tem najbolj všeč to, da včasih iz naših krajev pridejo stvari, za katere se sploh ne zavedamo, koliko so dobre. No, potem pa pride nekdo iz Amerike in reče, ja, tole je pa res svetovno. Tako da ja, če boste danes za večerjo jedel hrenovko klobaso ali pa kaj žara, mogoče malo bolj spoštljivo pogledajte tisto gorčico na mizi, ker očitno ima lahko tudi ona svojo medaljo. No, zdaj pa ena za vse ljubitelje gorčice, tukaj sta Lady Gaga in Bruno Mars ter njuna nagrajena z Grammyjem Die with a Smile.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Ponoči se bo povsod razjasnilo in jutri bo večinoma jasno. Temperature zjutraj od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. Tudi v soboto in nedeljo bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej pesem Kakva noč, potem pa Eva Boto in njena Verjamo.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Eva Boto in Nina, verjamem, ja, Gorenjsko popoldne pa se sedajle zaključuje, ampak nič ne skrbite, ponovno se slišimo jutri, tako da zdaj pa samo želim vam eno prijetno in mirno popoldne in pa tudi lep večer. Pa se ponovno slišimo jutri, zdaj pa tudi nekaj najboljše glasbe, tukaj je John Parr in njegova St. Elmo's Fire. Uživajte!

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju, Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni. Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicala predstavnika ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so poudarili, da so pozivi Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom. Rusijo so ob tem pozvali naj preneha z napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, ter pristane na premirje in pogajanja za pravičen mir. Evropska komisija pa je med tem kitajski spletni platformi Temu naložila 200 milijonov evrov globe. Brusel podjetju očita, da ni dovolj preprečevalo prodaje nevarnih in nezakonitih izdelkov. Med testirani so namreč odkrili nevarne polnilce in otroške igrače z nedovoljenimi kemikalijami. Temu mora zdaj pripraviti tudi načrt za odpravo pomankljivosti. No, sicer pa bo ultra poceni nakupov iz Kitajske počasi konec. Evropska unija bo z julijem uvedla nove dajatve za manjše spletne nakupe iz držav zunaj Evropske unije, tudi prek Temuja in Sheina. Če ste doslej naročali majice, ovitke ali drobnarije za nekaj evrov ali celo centov, boste po novem skoraj pri vsakem naročilu doplačali še dodatno dajatev. Pri zelo poceni izdelkih bo to kar velik skok v ceni. Evropska unija pravi, da želi s tem zaščititi domače trgovce in omejiti poplavo cenih paketov iz Azije. Kupci pa bodo verjetno začeli bolj premišljeno naročati in več izdelkov združevati v eno pošiljko.
3: Obiščite nas

0: Studio Alples LSC. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples LSC. V salonu Žakel na Alpski 62.
1: Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, ponoči se bo povsod razjasnilo, tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj.
0: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani.
3: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nova ideja za izlet, kosilo ali poslovni dogodek. Kubo Golf Smlednik. Odpira vrata vsem. Uživaj na sončni terasi nove restauracije Oak. Organiziraj team building in se nauči golfa z vrhunskimi učitelji. Več na golf-ljubljana.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
8: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Tole je rubrika Izgubljenčki na radiju Kran, kjer iščemo izgubljene hišne ljubljenčke ali pa morebitne izgubljene predmete. Dobili smo obvestilo, da se je v Šenčurju izgubil maček oranžne barve, sliši na ime Čonki. Njegovo fotografijo s opisom smo objavili tudi na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, je pa oranžni maček Čonki v Šenčurju pogrešan že nekaj dni. Če ste ga morda, ki opazili, je kontakt skrbnikov 070-138-675. 070-138-675. So pa vsi izgubljenčki skupaj z opisom dostopni tudi na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Zoizova 1 v Kranju. Leni.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice. In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Stranke prihodnje koalicije danes potrjujejo ministerske kandidate za novo vlado Janeza Janše. Ta naj bi seznam kandidatov v državni zbor vložil najpozneje v petek, prihodnji teden pa sledijo zaslišanja. SDS naj bi vodil 7 resorjev, NSI, Fokus in SLS 5, demokrati pa 3 ministerstva. Nekaj odprtih vprašanj ostaja pri SLS-u, ki pričakuje dogovor o ministerstvu za svojega kandidata. Na priljubljenem slovenskem kopališču pa je kopanje trenutno prenevarno. Direkcija za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v Puštalu v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na jezu na Poljanski Sori lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Tudi iz občine Škofja Loka so sporočili, da obstaja nevarnost poškodb ali celo utopitve, zato kopanje v poškodovanem delu odsvetujejo. Na območju so že postavili opozorilne table, sanacija pa je v pripravi. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je predstavila načrt, po katerem bi ljudje lahko že čez nekaj let živeli na Luni. Najprej bodo tja pošiljali robote in opremo, kasneje pa še astronaute, ki bi tam živeli in delali dlje časa. Glavni cilj sicer ni samo Luna, ampak priprava na še daljša potovanja, predvsem proti Marsu. Južni pol Lune je zanimiv zato, ker ima veliko sončne svetlobe, kar pomeni lažje pridobivanje energije. Če bo šlo vse po načrtih NASA, bomo v prihodnjem desetletju lahko torej prvič po dolgem času spet resno govorili o življenju ljudi zunaj zemlje.
1: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale in ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma jasno s temperaturami zjutraj od 9 do 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.

0: Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastave so stoj od razcepa Nanos. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru iz smeri Jarš in Zaloške ceste.
1: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB-Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
5: Dežela junakov, smo mi.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
8: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
4: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Mamo Radi. Твои най-любши хити. Интуеше еден.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Let's